0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Carinho, vamos.
1: Espero esto sonar. Musikan berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musika.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

hauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gara.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

argitaratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserki hau ondu dute.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpe.

autorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan, entzun dot.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: enorme tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: meses que llevan volando.
1: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Goizeko bederatziak puntu puntuan bitan saio berri bat irekitzera goaz. Zer modu zabiltza, larun bat, igande goizagun musikatzera goaz. Momentu honetan, beraz, hartu kafea lasai, gure introak esaten duen moduan, edo gintzazu tostada bat, edo nik zer dakit jantzazu zereal batzuk, kafearekin edo kolakaoarekin. Eta entzun gustora bitan, eh? Ainhoa Vitoriak eta biok asko fantaseatzen dugu horrekin, gure entzule idealena hori baita, hortxe zukaldean irratia piztuta duen entzule hori. Eta bitartean lasai-lasai gozantzen da bilen entzule hori, eh? Gaur Ainhoa Vitoria ez dugu izango hementxe, horrexegatik saio musikal berezi bat egingo dugu, azken egunetan jaso ditugun nobedade musikal askorekin. Beraz, hortxe beste aldean nahi zaitut. Nahiz eta ez izan hortxe gure entzule fantasiosoa, nahi zaitugu, berdin. Ongi etorri gurera.

0: Kolaborazioak antolatzen adituak dira. Marujak, Kiliki, Flako eta Joferekin batera, momentu honetan, hau da jasotugun azkeneko elkarlan puska horietako bat, eh? Faja versus korse, deitzen da.
1: Gaztea.

0: Sara Durán eta Natalia Lakonzaren arteko elkarlan berria entzuten zabiltza. Placer de vivir. Hori da transmititu digutena, eh? Bizitzaren plazerra. Eta begira, esango dizute, Sara Durán azkenaldian son handia hartzen dabilen artista horietako badela. Eta gainera hemen Euskal Herrian izango dela gertu. Laister, maiatzaren 28an Bilbon Cotton Cluben konkretuki. Baina azkeneko minutu hauetan hementxe Natalia Lakunzarekin Placer de Vivir izeneko honetan.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

0: Iván Martinen bakarkako lehenengo lanaren barruan zaude momentu honetan. Zaurietan lore du izena disko soak eta kanta honek ere. Lehenengo diskoa da. Eta hortaz gain, ba bueno, liburu bat ere kaleratu du. Diskoko kanta bakoitzaren unibertsoa plasmatzeko. Eta guzti hau dolutik sortutako sorkuntza bat izan da. Iván Martinen berrian entzun duzu, Zaurietan lore, hementxe Gaztean.
1: Hey, beste ritmo batean gabiltza.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da orain honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinuz.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Atlantatik datoz Florence Road dute izena. Hogei urteko launeska dira. Institutuan ezagutu ziren eta ei haien ametxetako bandaren parte dira momentu honetan, azten olako sortea. Batez ere momentu honetan talde honek izugarrizko ibilbide polita egiten dabilen horietako talde bada. Ezagutzen espaldin baduzu, ondo apuntatu haien izena. Asko entzungo ditugulako aurrerantzean,
1: Gaztean, bitan.
0: Igande goizan musikazen jarraitzen dugu, eta orain txabertan piztu baldin bagaituzu, aktualizazio txiki bat egingo dizut, bitan entzuten zabiltzan momentu honetan, baina gaurkoan Ainhoa Vitoria gabe, eta horre segatik, ba, saio musikal bat egiten gabiltza, bitanen entzuten ditugun kantekin, eta azkeneko asteetan ezagutu ditugun nobedade musikal batzukin, ze ezakizuri gertatzen zaizun, baina badakigu ostiraletan horrela kantak kaleratzeko egun ofiziala izaten dela, baina ostirala iristen da, eta zer gertatzen zaigu, ezin dugula guztia entzun. Ezin dugu guztia entzun, ez zuk eta ez nik. Horrexegatik, enbutu batetik pasatu ditugu kanta guztiak, filtro batetik pasatu ditugu, eta horietako batzuk hementxe jartzen gabiltza gaurko egunean. Beraz, oraintxe bertan piztu bagaituzu jakin gaurkoan bitan musikal batean zaudela.

0: Los Angelesetik datorkigu Miunaren berriena. Inside Girls, entzute, o sea, Inside Girls deitzen da entzuten zabiltzen hau. Eta esango dizut zin pop estiloa maite baldin baduzula. Hau zure taldea dela zalantzarik gabe. Dancing on the Wall izeneko laugarren albuma aurkezten dabil momentu honetan. Bertatik atera dugu Inside Girl izeneko hau. Eta zalantzarik gabe fitxatu behar duzun horietako bada.
1: Sara Alonsorekin

0: Gaztean, bitan.
1: Puntutako seinale horren bilagoaz, Kim Petrasekin emango ditu datozen pausoak. Zebai, Kim Petras bueltan da aspaldiko partez eta gainera inoiz baino indartsuago, badirudi hortxe, bueno, diskoetxearekin zuen kontratua edo harremana hautsi egin dela, ze berak aitortu etzela bere proiektuaren jabe sentitzen, eta jo, pixkate, artista ezberdinen ibilbidea begiratuta, iruditza zaigu ez dela kasualitatea, ze artista askori gertatzen zaien gauza bat da, bueno, hortxe, diskoetxe baten barruan sartu, industriaren azkarta un horren errubera, horren parte izaten dira, eta bapatean sentitzen dute haien proiektuaren jabe ez direla. Bueno, badirudi horri aurre egiteko prest dela, ez du inon jarri zein den bere diskoetxe berria, edo, bueno, onelako kredituak eta ez ditu aipatu, baina dakiguna da, bere kanta berria kalean dela, eta hori da entzun nahi duguna. Kim Petras bueltan da Need for Speed izeneko negin, eman volumena.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, be aldea.

0: ez dakit sekula ikusi duzun zuzenean Olaia Inziarte Handia. Aitortuko dizut hau entzuten gabiltzan kanta hau zuzenean nire gustokoenetariko bat dela. Never be like her. Eta gainera gaur hau zuzenean entzuteko aukera izango duzu. Astigarragako kultur herribera kulturgunean. Beregunean bertan bera geratu zen kontzertu hau. Eta badirudi azkenean ahotsa prest duela. Hiru astez jarraian izan da oker espaldi manago kontzertu asko ezestatzen eta beraz igande honetan gaur bertan Olaia Inziarte Astigarragan izango duzu ikusgai.
1: Gaztean, bitan.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Goizeko amarrak dira. Gaztea! Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen ditutu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Goizeko amarrak puntu-puntuan egunon mundu guztiari, igandea altxatzen gabiltza gaurkoan, nabarituko zenuen moduan, ninago emetxe mandoetan Sara Alonso mikroaren beste aldean, Ainhoa Vitoria ez du gaur emetxe gurekin, eta hori dela eta, basaio musikal berezi bat prestatu dugu, bitan berezi bat, emetxe gure saioan entzuten dituzun kantekin, eta baitare azken aldean ezagutu ditugun nobedade musikal batzukin, eta entzuteko denbora eman ez diguten horietako batzukin ere. Ordu honetan ere Kiutixi bat entzungo dugu. Badakizu Kiutixia dela, bueno, Ainhoak eta biok aukeratzen dugun kanta bat, maite dugun kanta bat, zerbaitengatik da konkretuki. Izan daiteke aspaldian entzun ez dugulako, izan daiteke, bueno, zuei erakutsi nahi dizuegulako. Ba, ordu honetan horitzako bat entzungo duzu. Eta zer gehiago, ba, nire konpainia. Beste barik, zer gehiago behar duzu, hartu kafea lasai, tostada bat, behar duzuna irratia piztuta, hori garrantzitsuena, eta bitanetik gehiegi aldendu gabe, mesedez,

0: XCX-en berrien entzuten zabiltza momentu honetan pasaren astean argitaratu zuen rock music izeneko kanta zarrau. Eta esango dizut gainera orain beste kanta bat kaleratu duena, soilik bere Instagrameko kontu alternatibo horretan entzun daitekena, b.sites deitzen da kontu alternatibo hori. Eta beraz bere disko berriaren beste pista berri bat entzun dezakezu. Ba kontu horretan, bitartean honekin geratzen gara, rock music, Charlie XCX-en berriena.
1: Aste buruetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: datzen du eta, bueno, transmititu nahi izan digu, esan bezala, Estedi izeneko pieza berri honetan, Belakei.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.

0: beste ritmo batean gabiltza.
1: Ba, beste pauso bat gehiago emateragoaz eta adize Bartzelonan bizi den Iruñako artista batekin bat egingo dugu, bera da June Miau, eta, bueno, doinu nostalgikoak eta onirikoak gustatzen baldin bazaizkizu, Kentzazpiren bertsio honek ahozabalik utziko zaitu. Beraren zatozo garrantzitsua izan den kanta bat da, dolu ezberdinak gainditzen lagundu diolako, eta hau da bere moldaketa June Miau aizea.

0: gazteak asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Gaztea. Bitan. Aspaldian entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko Kiutixia.
1: Badakizu Kiutixiak guk maite ditugun kantak direla. Arrazoi ezberdinengatik, gaurkoan nire Kiutixia aurkeztuko dizut. Esango dizut, bueno, nahiko harrapatuta ibili naizela Natalia Lacunzaren azkeneko disko horren barruan, portada urdindun zoragarria duen disko horren barruan, nostalgia deitzen da Natalia Lacunzaren disko berria. Eta orain arte esploratu ez dituen soinu ezberdinak aurkituko dituzu disko horretan. Horrezagatik, atentzio berezia eman didan disko izan da, eta bertako lagintxo bat ekarri nahi dizut. Hau da Natalia Lacunzaren disko horretatik, atera dugun apego feroz. Si pudi...

0: De autodestrucción.
1: Gaztea. Bitan.
2: Igande goiza musikatzen gabiltza, igandea altxatzen gabiltza, Bitanen entzun ditzazkezun kanta horietako batzukin. Horaintxo hortan piztu baldin bagaituzu, ongi etorri hau da Molotovs.

0: izugarrizko peina eman segundu elaste batzuk Etxeperen agurra jakin genuenean. Proiektu moza baina oso intenso izan delako eta horrexegatik agur moduan Etxepeian izaneko disko zoragarri bat oparitu digute dagoeneko entzungai duzuna eta bertatik atera dugu Aiene izaneko hau.
1: Asteburuetan bitan.
2: Food, barely eat. Every bite just kept me going.

0: Stranger Things telesaia ikusi baldin baduzu, Joe artista ezagutuko duzu. Nahiko artista polifazetikoa baita, multi-instrumentista aktorea ere bada, baina badirudi orain, bueno, bere aktore fazeta hori albo batera utzi duela The Cracks izeneko diskoan murgilduta dagoelako bete-betean. Eta bertatik atira dugu Basic Being Basic izeneko hau. Duela pare bat aste hementxe bitanen aletu genuen Joe artistaren disko berri hau eta gomendatzen dizut, Wow plataforman sartzea eta disko horren aletzea berriz ere entzutea.
1: Sara Alonsorekin.
2: I was at the

0: Bederatzietatik amaiketara, Bita.
1: Eta beste nobedade musikal baten bilagoaz, Sedientos de Cumbia taldea deskubritzen gabiltzalako, hiru kantako epe bat kaleratu dute, Eta bertan aurkitu dizazkezun elkarlanen artean, hauze dago, La Txama eta Nenirekin batera, beti bezala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Gaztean, bitan.
1: Balista onaino iritsi gara, bi orduz izan gara bitan musikatzen, bitanen entzuten dituzun kanteken eta baitare azkeneko asteetan ezagutu ditugun nobetade musikal batzuekin, hori bai datorren astean, biok batera itzuliko gara, Ainhoa Vitoria eta ni neu Sara Alonso, eta orduan txabai, bitan normaltasunez egingo dugu, baina, ei, ez da egon batere gaizki gaurkoa, espero dute kantasko deskubritu izana, eta konpainia pixkatere egin izan azure asteburuko goiz honetan musu bat, eta gozatu igandeaz jarraian didako laburpena, aio? A couple.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago. Didako onena, laburpenean.
2: Baiatzak lau, bale? Gaur besteak beste nazioartean suhiltzaileen bombiroen eguna da. Zorionak, suhiltzaile denei beraz. Baina orain suhiltzaileak eurak. Alde batera utzita. Teoria batean zentratuko gara. Teoria honek dio, pertsonak gizakiak gaudela bi multzotan, bi adarretan sailkatuak.
3: Bai. Bueno.
2: Oroar.
3: Teoria asko dago, teoria dina multzoa.
2: Teoria honen arabera, John, personak sailka daitezke. Edo, bai. Su personetan, edo suhiltzaile personetan. Alegia, zu, entzule. Edo zara sua, edo zara suhiltzaile persona. Bale? No. Badakizu, igualez. Lasaize orentxe jakingo duzu. Orentxe jakingo duzu, jakintza laparenarekin, eta John Giren celebrationarekin bat egina gainera, ze persona mota zaren, eta beraz gaur, eguna ospatu behar duzun, ez? Suhiltzaile persona bat gizara, bai, kasu horretan,
4: bai, zua ematen badizu. Su
2: persona bat gizara, hori da beste
4: gumatea, bai. Zepones el grupo un poquito, eta...
2: Ze persona, ze barkatu, ze persona moeta zara, hori bai. Edo su persona, edo suhiltzaile persona zara. John Itestiz, pixkat formatuan, jakintza laparen arekin, John Giren, celebration. Epa!
5: Zatutu mundu.
2: Fika, epa!
4: Bueno, lehenengo adibidean jarriko dute, nik uste dut denoi gertatu zaigun egoera bat, ez? Inzigaraian.
2: Inzigaraian, eh?
4: Ay, que te iba a decir, mi segundo debut, primero, segundo.
2: Hori zertan guretzako?
4: Orain las DBHJK, LM, no sé cuál es.
2: DBH.
4: DBH.
2: Zortzigarren maila, da DBHB.
4: Ah.
2: Orduan. Bupetako hor nondoaz? Bueno, berdina,
4: bai. Bai, hori da como lo de la semana, solamente los que habéis tenido a ir.
2: Aguraso de queda, bai. Baina guazen parekatzera, bai, ez esaten.
4: Edo zerak direnak, irakasle direnak.
2: Bueno, ikasle garaian, zu zeman garren mailan zaude, Jongi.
4: Begira, goza bat esango dizu. Amasei, amasaz.
2: Vale.
3: Vale.
2: DBH lau, batxi, astetan. Amaos mili astez. Seiz da motel.
4: Bueno, total, ese primer amor, esa
2: lehen... Tximeletak, lehendabiziko amasei urterekin.
4: Que jartzen zaiz...
2: Oso garaiz.
6: Oso berando, esatu egin lehen.
2: Maitasuna, bere hortan, ez dakipa, eh?
4: Que hoy si oso primer, prematura.
2: Diot, sentitu, gautak sentitu lehenago ere sentitzeitu, tu, eh?
4: Bai, ez dakit.
2: Amasei urte baino
4: lehen? Ez dakit. Bueno, total, pues eman dezaiegun amabos, tamalao, no sé cuánto te salió el negro. Pues eman dezagun hor, eman dizuna.
2: España, negro azir ezkara, ari gara maitasuna.
4: Osa, su maitasuna lehenago sentitu zenuen que salir el negro.
2: Bueno, experimentazitu zu, hauza batzuk, sentimen batzuk.
4: Aquella tiene que desarrollar, pa ver gana.
2: Ara.
4: Es
2: vaya vaya solo estar izara edo beste
4: bai aquello que
2: bai
3: ala
2: capitán asizara bai
4: hori ez maitasun hori ez maitasun tipo olla de presio y bate ta hor buf en el boost daukazu zutan eta ya ira kaslari ni la oigas porque saude ma madre mía
2: por
4: sua sara
6: sua
4: hori beharrean hori gestionatzen baldin badakizu ande, joan naiteke komunera pizegitera y tardas un poquito más, pero vuelves vaciada, pues ahí ya horre mango lizuke, suhiltzaile bai, horre
2: o sea, sua bikazutan dago baina batek badaki zerregin zu
4: horre atxendaki, hori da viene pelau bigarrena, autoan adibidez autoan oso nabarmena izaten da eta adibide da jarriko dizu el típico listo, uste duena barruko karrileti rotondan atera daitekela.
2: Bai, bueno, egiten dugu bai.
4: Bai, bueno, ba ez hori egiten duena, baizik eta alkete toka. Hor kasu horretan zua denak nola baita esateko se lo quiero comer. Basiko da pitada bat. Egingo dio una pitada más gorda que al rey en la copa.
2: Nora zoaz, eh?
4: Nora zoaz, tu, Julai, que tenías que ser, horrelakoak, botatzen
2: dizkio. Esango nuke oroar, ala ere, pertsona oro bihurtzen dela su kotxe barrua.
3: Bai, noski.
2: Ez? Osa, pertsonaik suhiltzaileenak ere, pertsonaik lasaienak eta gozoenak ere.
3: Garrekarriaren arabera zara bat edo bestea baita.
2: Ez, baina volante batek denok bihurtzen ditu pixka zu, eh?
4: Bai, hori egia da, egia da.
2: Ezagutzen dut jende oso gozoa, adamenean edukine duzu jendea.
3: Gero auto,
2: adamenean volantea aire giro bailuri gabe. Puta zene!
6: Horrela jartzen
4: dena. Bueno, ba, suhiltzailea zaren dena autoan, ari da kalkulatzen nola biak ongi irten, en lugar de bosina jotzen denbora galtzea.
2: Vale, vale.
4: egoera kudeatu eta biak atera eta como mucho nahi horrelako bat. Diruarekin, dirua gozo nabarmena da, zein
2: den zuritzaile. Erregiten zaile eskutan.
4: Eres madre de cuatro hijas eta zaudete hasta el cuello, baina ese bolso de bimba y lola te vuelve.
2: Eta zure aurre laukale gozea, ama gozea.
3: Bimba eta lola. Hortzen horago azoporretara eta, bueno, bimba y lola ara, Juan Gara.
4: Jota fuego bizari, eman eta te quedas con el bimba y lola eta los bolikaus pa los críos, porque que ya ahora cos dago. Bueno, orte daría pa persona fuego. Es su apertsona izango sinate que hori beharrean, si deseas igual que le encasuko al bimba y lola, baina no la baita esateko.
2: Zure aurre gozea balima daukate.
4: Hori da, eta
2: gozea hori itzaltze balima duzdu, hori xeberaz dana pertsona subiltzale.
4: Bolikau beharrean, pues estidas eta un buen chope de erosten duzu, eta egui artean, ama mazaren egui artean emate ma diezku, hori ate daria para.
2: Hori zarrakatu duzu, eh? Masa amonaren aba da. Tengo da hori gogorra hori.
3: Ama masa.
4: Bikotean. Bikotean jarriko dut begira, tipika momentu batean, diskusio batean.
2: Hor nabarmen, bai. Nor pizten duen eta nor kitzali.
4: Baina momentu batean, eman dezagun tipika frase que da mucha rabia. Ez que ez dakiz zergatik jartzen zaren hor.
2: Ux. Esan zuen, zuhiltzaileak.
6: Edo ez.
4: Ez ez, horren aurrean, orain jarriko du, zer egingo luken zuhiltzaileak, eta zer egingo luken zuak. Zuak revienta.
2: Hombre, bueno. Danola jarriko naiz ba.
4: Zuaren txarez, entxutea. Ez daki zergatik jartzen zaren horrela, da. Begira, zuhiltzaileen estena tipiko bat. Zua dago gelaren barruan, pero le falta oxigeno. Atea irekitzen duzuta.
2: Zua bere bidea.
4: Hori da zua izatea. Hori beharrean zuhiltzaile personak hori entxundakoan asko zapaltxuago. Kalmatxaileago.
2: Dauka mala hostia taltrikoa barrura.
4: Ez daki zer bat ikartzen zan horrela, bat zu etxaldelako
6: nirekin.
4: Ja, bueno, askotan jendeak ez daki badaude frase tipiko batzuk que nahi gabe erabiltzen dira etxarazuni naiz. Ez dakit, tengo una nueva ilusión y no es ilusión, tiene nombre, usa zanaidote
2: horrelakoa
4: gauza tipikoak. Eta maitzeko bizitza bera no zona bermena da ze pertsona mota zaren. Zuak bizitza erre egiten du. Dena bizitza azkarra nahi du. Venga, tita, arras... Eta arrapatzen duten zazi guztiak erre egiten ditu. Porque bera dago, patiraz palante.
2: Biharkoan pentsatu gabez, ha?
4: Zuhiltzailea hori da, bai. Bai, zuhiltzailea askoz apalagoa da. No konfundir con el porros, Porque se puede llegar a konfundir. Ez da gauza, bera. El porros da...
2: Konservadoreagoa da,
4: bai. Hau da bizitza, nola baite, eraikuntza bat bezala la ikusten du, berak pizkanaka.
2: Oinarriak finkatu.
4: Hori egin
2: behar duena. Italiteke pizkat inurria eta txillerraren arteko...
4: Bai, izan daiteke.
2: Alegia horren pareko zerbait. Txillerra alare da, baserri bat, ez da?
5: Ez hori da txillerre.
2: Bale, eta txillerra zera txillerra.
5: Txillerra eta inurria dira, ez? Ikuilekoak?
2: Txitxarra.
4: Txitxarra da biruta.
2: Hori da txirbila.
4: Ah, txirbila eta txillarra. Ah, txillarra da
2: landare bat.
4: Landare bat.
2: Txitxarra.
6: Txarra eta inurria.
2: Bueno, ez dakiz egin puñeta zarizaren zu.
5: Hori bat egiten du aurreztu eta besteak zugen ari da.
4: Gertatzen dena hemen kasu honetan pertsona bomberoi bizitzaren aurrean hainbeste itxaroten batxutan zazen viejo lekuegan los huevos y ya te ha venido tarde ya de nada.
2: Txitxarra zarraia.
4: Ya no hay ni...
2: Zurik ez dago. Zinpartarik ez dago.
4: Ni onere, ni txillarra, ni letxarra.
2: Txillarra,
4: txillarra. Txillarra edo txirrila.
5: Ze persona mota zara. Zara edo zu persona, edo zu hiltzaile persona. Bere zeorian orain ja jakin beharko zenuke, bale? Aukera hue guziak kontutan izanik.
4: Zimaz, oza.
5: Bago, no, baina jakin, zertzaren.
4: Zara persona betun eta iriz ara hue entxuten iriz espos ni uno ni otra.
2: Ni naiz betun.
3: Betun edo betun.
2: Alda parena eskerrik asko.
4: Ez da asko.

0: atzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar eman duen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Tremendo tumbao. Horazko viralizatu da, asko ari da mugitzen munduan barna, sare sozialen munduan barna, tendentzia bat zeinak esaten duen, ai, memoria estabatuko balizute, diozu batetik aurrena ze sustua, baina gero ze zortea zuria ze, hain ezaguna den, hain famatua den, bideo hau, lendabiziko aldia balitz bezala ikusi eta beraz gozatu ahal izango zenuke, osondo. Hori bera ingor dugu, baina irratiko versiora ekarrit, Andrea.
2: Bai, oida, ba, tren horri tiraka okurritxo zitzaiten guailegokela honek hartza, ba, igual, sekula, bueno, ba, haitxu ez dituzuen kortek edo, ba, ez dituzuelako entzun, ez dutelako irratia itzen momentortan, eta entzun da ere, ba, ondo datorrelako
1: berrizere
2: gogoratzea. Ba, sartu lehen da bizikoa.
3: Bai, bai, berriro erra dituzte. Autoa, klaro, bizigun launak kokoteraino daude.
4: Hombre.
3: Zuhiltzaileak zoroen pare da biltza, aurrera eta atzera, autoak erretzen dituzten bakoitzak. Eta ertzaintzak, ja, txakurrak ere eraman ditu...
1: Ibarra, ez egin horrela, jode.
2: Anjon.
1: Irrati publikoaten ari gara, lai. Ibarra. Agenteak eman ditu, esan nahi zenuen.
3: Ba, ez,
2: Ya vale.
1: Ay, amor.
3: En la escultura tú pensando en la escultura.
1: Joder, se me agarre,
2: Bueno, memoria galdu ezu, baina hau behizea entzuta ezu.
5: Orduan te pasa más fácil por la garganta grasa toque horrek, hori da como la vaselina para lo otro.
1: Ez dut uste segula probatu duanik.
5: Pero la vaselina.
1: Kapoia, motel.
5: Ah.
1: Vale. Goyoa, vaselina de ese, capoya. Capoya que neva de tu, vaselina, rekin. Proba tu hora y miguel,
2: Urrengo aspaldiko da baino, zeo nadan. Zuzeneko da gauza kaldeza horretik ez prestatzen eragine.
1: Oraindik ezin dugu ezer erakutsi, baina, boz, dakit ikusi duzuen ze iragarri duen bixak, edo bizak, bizarrapek.
6: Ah, bai.
1: Ha. Kolabo bat, saio bat, Shakirarekin.
2: Eta filtratu do zatitxo bat sare sozialetan entzuko den.
4: Bai, mesedez.
2: Hago segundu.
1: Andrea!
2: Barkatu.
1: Ai, ai, tiria sartu digute.
2: A ver.
1: Ah, te la doy.

0: Bakuek bideak.
1: Roleatu egin gaitu zer.
0: Eskutxatu gabe jarri edo este bat eta...
2: Baina, uste dut roleo hau hain eskala handian ez dila sekula eman. Normalean parez-paretu bat zen dara.
0: Etxeakuna ez.
3: Bazen Shakira entzutera bat batean eta, bueno, uste dut, ez dela Shakira, ez dela beste bat.
0: Bueno, memoria galdu ez du, baino, berrize Antxonen anekdota pertsonala entzuteko aukera ez du.
3: Venga, Paco Pitxu!
2: Ego bandu tibarra, kamrilzen oporraldia pasatzen ari ginela, edo peñizko lan izango zen. Nora joan ginen, bizita egitera, loro parkera.
4: Eta
2: momentu batean, hango, ba, monitore batek edo ikuskizuna egin behar zuela.
4: Urasun ideia izan zen edo, edo.
2: Bueno, deno, na, ez da, ba, euria ingo zuen, da, guazen egun pasar oro parkera, ez
4: da. Monitore ez
2: da. Eta ikuskizu mazegoen, eta voluntarioak behar zituztela, eta atzera ninduen ni. Torduan, kontua zen, monitorea.
1: Atzera zinduzten por gantza, porque se te ve mejor el loro.
2: Atzera ninduten, eta kontua zen, monitore ardian, loro hartuta, eta bi muturretan bi mutiko, alde batean ni, eta bestean bestea. Gure lan hazen loroa gugana erakartea. Loroaren izena, loroaren izena zen Paco Pitxu.
0: Eta nola itxezen.
2: Eta nola itxezen, Paco Pitxu, Paco Pitxu. Eta horri Paco Pitxu.
1: Pitxu.
2: Gara higo gorra, que ya.
1: Que mierda de espectáculo.
2: Ai, motel.
0: Bueno, zuke Mateo Jongi memoria galdu ez zula, ez akordatzen.
3: Horekin ez zinen akordatzen, gortzen den,
1: eh? Ez zinen akordatzen, que bat.
0: Eta guain entzulekin goaz.
3: Bai, kaixo egun hon.
5: Kaixo egun hon,
3: ahi, ama.
5: Nervioz, ojarten eiz, espadi dazean.
1: Bai, bai.
5: Bai, eta, bueno, favorot, eska guxot. Maneke, numero...
3: Usari analizara, bada espada.
1: Bai.
5: Eh?
3: Osa, irrati analizara.
5: Oia, ma, ez hori izten, ahi. Bari, espadiko numeroa, mandeke.
1: O sea, competencia en chuteco.
3: Y no sé tú en castellano. Dime a su cine, Nari Guiñela, cerreta radio, busca digo teléfono a escate con ese.
0: Está guay, en chule y lo tuta con este corte. Me ni llegan un lana badago y se ne coleía que está. E anunziatzen genuen produktu bat, agero, entzulek sartzen ziren telefono bidez.
3: Nola zen jongi, nola zen, nola zen?
0: Elkarrizketa bat itxea.
3: Enpresaren izena?
1: Enkarna, enmarkaziones,
3: enkarni. Enkarnaziones, albizu?
2: Enmarkaziones.
0: Bueno, entzu, pixka luza da, baino mara.
1: Enkarnazion, albizu, enmarkaziones. Egia! Enkarnazion, albizu, enmarkaziones. Lomakazion, gitego emakazion.
3: Ke pulai.
1: Baika ez hau egun onzure izena?
6: Jokin.
1: Jokin. Non erosten dituzu?
6: Enmarkaziones... Bertan izena jatatatzen enmarkaziones.
0: Albizun.
6: Albizun.
3: Txoi, ez. Enkarnazio.
6: Albizu enmarkaziones.
0: Oida.
1: Non erosten dituzu, Jokin?
6: Enmarkaziones... Enmarkaziones... Enmarkaziones...
1: A ver, Joki, venga, beste bat, aukera mongo izu, non erosi dituzu?
6: A ver, txon pixka pentateko, eh?
1: Bai, bai, lasta.
6: A ver, encarnaciones, enmarcaciones.
0: Izena, bizena eta enmarkaziones.
6: Ez nazitzu jarri Marco Polita, jazta.
3: Marco Polita, oi. Egin da denda?
6: Encarnaciones, albizu, enmarkaziones.
0: Es que se ha visto, se ha
3: visto.
7: Ez da errezago, eh?
0: Bueno, Jongi, zuk duela gutxin zenun tartean, azaldu zenun iparralden, bueno, iparraldeko itzbako itzako zesan nahi zon.
1: ¡Langeros!
3: Ez egin barrego, eh?
1: Alberto ni urinario tan langeros usainarario. Inmenezi.
0: Joder.
1: Nire botillako urguztuko enalan jeroz da.

0: Marieta glañero za gehiago duken izan.
1: Ay, guapi, xabera duket. Bueno.
2: Hori xabera, wow.
1: Eta azkenik aurreko azteko jotika.
3: En tu puerta me cagué, pensando que me querías. Y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía.
2: Ba, pentsa, zerolako suertea edo zortea zurea, memoria estabatu alima izute, eta guztia lendabiziko aldiz.
4: Nire txako kasi,
2: Nire txako kasi.
1: Lobotomia bat, nahi deu, ya.
2: Oso trenpolita, Andrea Aramburu, eskerrik asko,
1: Andrea,
2: Andreak bai jakin.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Hogei minutu besterik ez, noizteko amarrak izateko. Baina bost ditu gaur aste artea da. Epa, badator sona. Eta igual bakarren batek aldetuko dugu sona, bai, sona. Prestaltau dute euskal musikaren taupadak. Pizteko, edo berpizteko. Euskal artistak ezagutzeko plaza, izango da sona. Bideo podcast berria, guau! Plataformak gaur bertan estrenatuko duena. Bere aurkezlea da Jokin Berezi hartua egunon.
2: Egunon, Jule.
1: Yepa!
3: Hola, Jule.
1: Jokin, zer moduz?
2: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Titular bakar batean esan dugu, sona da euskal artistak ezagutzeko plaza. Gutxi gora bera horrelako zerbait ez da, Jokin?
2: Alaxe da, Jule, nortarako hori da, labur-laburra salduta, oso ondo saldu dozu, eh? Euskal Herriko soinu mapa osatuko dugu, betu wow. Bertako Euskal Herriko musikari zen agotik, ere unen bidelagun eurak ditugula, orduen bai, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza izango da, gaur bertan estrenatzen den zona, alaxe da.
4: Ja da, ezagutzen ditugun musikariak edo musikari berriak dira?
2: Zona handiko musikariak dira.
4: Vale.
2: Hortidator, bai. Euskal Herri zabalien, baina Euskal Herriko, bueno, ba, lurralde guztietatik etorriko dien musikarixak ekiko ditugu gonbidatu, eta, bai, ezagunak direnak zona handikoak.
1: Jogi, adibide batzuk entzunea dituzu?
3: Oida.
2: Venga, lehenengo... Denboraldia J. Martinarekin, Barzena Aizpekin, Katxalin eta Ane Barzena Aizpekin estrenatuko dugu, bai. Gainera, bueno, Aizpa bi abestia primizian joko digute, eta bada zerbait hori, gero Flaco Funky betuko dugu, bai, Aretsa Baltatik ez. Atxabaltatik datorren kaparrak, rumberoak, de.
1: Atxabaltarrak.
2: Eure betiko ditxugu, eure gamberro etorriko die. Eta beste, baita Bilbo tal ekitxotik datorren silitia proposamen ez dira.
1: Denak oso ez dagoenak. Sola, eurak izketan entzuteaz gain, kantuan entzuteko aukera ere izango da.
2: Alaxe da, hori da, apur bat, berez garrisa, ez? Elkarrizketak bai, solasaldi olan intimoak bai, baina bereziki zuzenean bi pieza jotzea eskatuko diegu musikariei, euren abesti propio bat batetik, eta baita gero euskal musikari baten bertsio bat. Eguento ezagutu ditzagun, bai, alaxe da.
3: Eta ezagutu nahi zaitxugu zu, Jokin, nolatan zure idei ezan da proiektu hau, edo nork eskaini zu proiektu hau aurkeztea, pixka bidera.
1: Berako hienatik eta pixka ezagutzen genuen, ez da?
2: Hori, bai, apurtxo bat, horti dator, Goiena Komunikazio Taldean sortutako proiektua da zona, deba Goiena mailakoa zen hasiera baten, grabatu 2024an ekin genion, eta amairu zaio grabatu genituen, zona handiko musikariekin ere, baina Debagoienean zentratuta bereziki, eta hortik, ba, oraintxe, Debagoienetik Euskal Herrian godugu saltoa.
1: Fizikoki gainera oso kerez palimanez, Mondarako taberna batean, edo grabatu dituzue saioak, ezta?
2: Alaxe da, Rumba tabernan, eta mendik eskerrak bertako gaur egungo arduradunik erraskurani, errastasunan jarri dozkulako, bai, taberna...
1: Beste, bide batez, bai. Zona handiko talde bateko bateri jole izan zena, bera? Deskoneko bateri jole izan
2: zena. Rumba levante. Alaxe da.
1: Rumba.
2: Bai, bera, musikarekiko...
1: Lekuaren izena, bai.
2: Hori da, Rumba da, hamburga seria bada berez, baina guke, bai, hamburga seria izan duzte. Alatale sonarako hankaz gora jarriko dugu hamburgues eta oso atretzo berezi batekin bi set montatzen ditugu, bat zuzenekorako eta beste elkarrizketarako, vale. Beraz, askorendako ezaguna den leku bat, baina segurlenik sona ikusita ez dutela identifikatuko.
4: Barkatu, nik esan dut Rumba Levante, etxen Rumba Levante zen Papa Levante taldea, bai.
1: Zerra, eskerik asko jo, aklarazio batik, mila esker. Ezakene dut jokin, esan dut bizkat, euskal artistak, gure artistak eta hobeto ezagutzeko parada aukera mango digula sona. Galdera zer dira, rollo haien sorkuntza prozesua, edo gehiago zer rezinen falta haien erosketa zerrendan, adibidez.
2: Ba, ez, sakonduko dugu, sakonduko dugu, eta talde barruko intimidade batzuk atarako ditugu, euren, bai, bongo die, bueno, bai, galdera batzuk sakonagoak eta beste batzuk ez dira izakonak, harinagoak ere bai, baina, bai, egun bat mudua oso ondo esagutzeko Segurunik beste modu batera ezagutzeko, ba, dagoeneko nahiko ezagurak diren euskal musikariak. Besteak beste, ingo dugu berba euren, zei konzertu egun baten, ba, dena ez delako polita, agertokian, ba, agertokian dena, beti ez da goza, dena ez da beti gozamen, eta horrako kontuak beha, atarako duzku. Bai, nahiko interesgarriak diren, ba, euren ikuspegi bat be, ikusiko dugu.
3: Eta, Jokin, aurreratu dezakezu norekin eraman dezun sorpresa, edo baten batek esan dizun zeo zer, hola pixkat, iltzatu eta gaitu zaizuna, edo...
2: Ba, egia zen, Sakofonki aipatuko dutu bereziki, gaur bertan gainera, gaurko kestenean bera protagonista izango da, baina atal bat degrabatu dugu berarekin, eta ba, nik apenas ezagutzen nuen, berarekin elkarrizketa egin aurretik, eta aurreratuko dutu oso bestelako Sakofonki bat ikusiko dugula, proiektu berrira begira, atxilmazia aprubate atzean untzita, bai, Sakofonki onerako, sorpresa...
1: Zutxeko magnetikoa da, eh? Segia daukan makarraak aizu itxura horrekin ez da gero barruan dagoen Flako Funky hainbaita desberdina, kanpotik erakusten duen erekin konparautaz, eh? Kukere asko maite dugu.
3: Aurreko asten abestu zigun hemen gure kolaboratzei da, eta jotika bat. Gaur goizen jarri dugu, entzuna ezu Jokin.
2: Bota.
1: Begira, labur labura, eh?
5: Eta oso politxona, eh?
1: A ver. Ez da kargatuko hori.
4: Oso ongi kantatzen du, baina.
1: Ahora bai ez da kargatuko.
2: Bai, bai, hau txederra dauka.
1: Entzun flako, entzun.

0: Aipatu zu momentu batean, baina gaur, Jokin, Sona Bideopodcasta orkesteko saraua daukazu, ez da?
1: Bai, alaxe da, rumba tabernan bertan, hemen arrezteko duratu dugun lekuan aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu, arratsaldeko seietan hasiko dana, eta bai, gombidatu ditugu, bueno, aurreko guruko grabatu genituen zonako artista gombidatu ditugu, deitenak ez diratorriko, baina batzuk bai, eta beste musika munduko, ba, ez dakit kasetari, baita ilustratzaileren bat edo beste, bertxolariren balde torriko da, bueno, hemen movimentu agongo da, arrezteko rumba tabernaren bueltan gaur.
0: Gaurtik aurrera, guau, gure audioa plataforma. Hori data Sona Bideo podcasta entzun eta ikusteko aukera. Eta gu daukagu Jokin primizia primiziosan J. Martina edo Barzen Aizpek kantatutako zuzeneko zuenean Sonan kantatutako abesti baten zatitxoa daukagu. Jarriko gu pixkat bakarri. Vale, Andriu, venga, vale, mamota. Vale. Harri, a ver.

0: Hortxe, aizpa bi, esan duzu kantuaren izenburua izango dela, ez da, Jokin?
1: Hala, xeda, aizpa bi, eta aurratu zuzkuen zelan, bueno, abestia berria bai, eta, bueno, oraindik ere, abestia bera den, naiz eta gurekin grabatu duten, bueno, proiektua berako ez dakixera, nola, erungo dozien, orduen, erakargarria, elkarrizketa bera, eta zuzenean josuzko, primizian josuzkoen abestia, así que geixa bezkatu.
0: Venga, ba, jarraituko dugu orduan zuen arrastoa, zure arrastoa, Jokin, berezi hartuak aurkeztuta, hemendik aurrera. Eta printzipioz behintzat, azteko eta behin, amar atalez osatua, sona bideo podcasta. Digo bezala gaurtik aurrera eskuragarri, guaun! Jokin berezi hartua, eskerrik askota besarka, ez duat?
1: Berdin, eskerrik askota.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Piskati deia da, irarkietan entzunduzun hori guztia,
2: bai,
1: pasa egingo da. Segidan aldiz, orain entzungo duzuna didan ja gertatu da.
2: Gertatu da.
1: Zuk ez dakizu, eta jakin behar daukazu, mesedez. Eta horretarako gobegu, horretarako dago bera, Antxon Telleria desnotiziekin.
2: Boazen, ego koreara, Jon Andreak. Ah, bai, eh?
1: Korean gaude.
2: Bai, Antxon.
1: Vale,
2: vale, zati honek bai, eraman hau iso.
1: Orain ja bai.
2: Ego korean...
1: Egia da, zireko gaita horrek ulertzera eraman zizakela kaso Galizian edo tegoen,
2: ez da?
1: Jarri, jarri, gaita, zeratik. Ez Katalunian gehiago.
2: Bueno, hori da gutxi asko, antza, ego korearen garunetan eta entzuten dena. Jarri, jarri.
1: Baterira.
2: Oso saturatuta.
1: Antxon, jarrezak eta unai bauzu denbora guztian, ose?
2: Ez, ez, hori ez, hori ez.
1: Hemen dik atera.
3: Maten du un niño que el tío la compró un trompeta en el chino.
1: Atera gaitea, gaitatik, ose?
2: Jaste.
4: Zin nola kompain.
2: Zun dizia eta bereziki euren egoera zein den... Ba, ikustarazteko adibide egokia da. Saturatuta da biltza, esan bezala.
3: Ego Korea. Ez erosi trompetas a los niños.
4: Oida,
1: erosi, erosi.
3: O dejar en casa. Eta
4: txiribitu, ketalako.
3: Ez dejar en casa.
1: Zekero, Andrea, eritziko dira, behasengo festak eta zuk nahiko duzu txaranga bat. Eta txaranga hortan...
4: Julenik ez
1: da txaranga. Batzuk eta musikari horiek txarangan jotzeko girriña eta zena izan dezaten ume, umetatik ez dira. Oso
3: klarinetea...
1: Futbol gutxiago eta trompeta gehiago. Zuen aurrentzan, mesez.
4: Julen, oso konfundituta zare. Nik beha zengo festetan ez detxaranga bat nahi.
2: Hala. Bona, Antxon, jarraitu ez.
1: Eskerrik asko, Manu. Jode, Manu.
2: Eskerrak,
1: erakebixea jartzera etorri den, Manu.
2: Manu!
3: Gaur te llevas...
2: Eskatea begira darekin,
3: eh? Gaur te llevas, Manu.
1: Tarte favorito, ara. Zalantzari.
4: Ez to balio.
2: Ja, zuek jantziko duzuelako tartea. Dena den, herritarrak, esaten ari nintzen bezala, ego korean daude saturatuta. Lankarga handia, segulako presioa, eta horren ondorioz, lo falta nabarmena, omen da, herri osoan, eh? Lo falta nazionala.
1: Ego korean denak dira jonkaz.
2: Aipatzen da, bai, bataz beste egunean lauzpabos ordu edo egiten dut. Zensoik, pentsa ez da. Hori dela eta loaren garrantzia aldarrikatzeko eta, bueno, alako kontzientziazio kanpaina bat egite aldera eta antolatu dute, hirugarrenaz, antolatu ere, kuluska lehiaketa bat.
1: Vale. Baina kuluska, beti ere.
2: Kuluska dira, bai,
1: bai. Notarte txikiari egiten dio, horrek referentzia.
2: Kontua da, bueno, gonbidatu dituztela herritarrak parte hartzera eta lo kuluska egitera.
4: Eta nola
2: lo jokatza. Kuluska horiek monitorizatu egiten dira.
3: Eta hoberen...
2: Eta lo kuluska sakonena
3: vale.
2: Lortu duen herritarra
1: vale.
2: Izango litzateke garailea. Eta urtengo edizioak, hirugarrenak esan bezala, badu garailea, 80 urteko herritar bat izan da.
1: Induloz seko,
2: baina ze. Seko geratu dena.
1: Gero berriz esnatzeko edo?
2: Dopin, ai, no,
1: vale, diot. 80 urterekin imaginatu, hostia, ze sakon, eh?
2: Beti erekoa ez da izan.
3: Dopinik bada, zita fuman fly.
2: Ja, yes, bai, yeah. Edo zera bat, esango dut, pa. Karamelo hau ezer izate dute.
3: Diazepana, edo...
2: Karameloak ez zira motel. Jesus,
3: bueno, algunas,
1: solano, sí. Azukre pila.
2: Melatonina, entzuzen. Zukasen eman duzu nik osatu dut.
1: Piskate, origen pelikulan ikusi genuen, ez da nola ametxen beheko solairura nioheiztearen rolli hori.
2: Ja, ja. Bide batez.
1: Sakonera hori deskurritzea.
2: Ostirala langileon egun azela aprobetsatuz. Egingo nuen Baionan egun pasa. Eta gero xokoleta batzuk eta daztatu.
1: Rambona eta beste?
2: Arratxan xokoleta. Rambona bai? Rambona jan genuen?
3: Bien crudito ese.
2: Xokoleta, ondo. Bai.
3: No está muy curado.
2: Arratxaldeko Laura Galdera, segulako logurea, banku batean eseri.
1: Eta?
2: Bota, egin noen kuluska, bai?
1: Sakonera, bai, eh?
2: Baina...
3: Hori da Rambona.
2: Norra nintzen ahaztera nioko,
1: eh? Andres osa sakona, bizkate.
2: Oso sakona, benetan.
3: Hori da Rambona. Es que como no, tiene ese punto crudito, kostatzen da bero
2: diferitza. Bai,
1: Ego korean egin zazuela lo, mesez.
3: Muy crudo.
1: Eta zuek ere nahi baduzu esnatu dida.
2: Bigarrena, Espainia tidator.
3: Bai, Rambona.
2: Bai,
3: bakoitzari, bakoitzari, eh?
2: Bakoitzari, berana.
3: La crep, ni allí, ni aquí.
1: Rambona, Rambona, gozu.
2: Espainia, bai.
3: Crepa, crepa da, invento gaiztoba.
1: Horrekin guztizados.
3: Un invento gandul.
1: Bai.
3: Ez du... Ez du bizitzik janari horrek.
1: Hain beste fantasia pizten du krepak eta gero
2: dio. Roman, krepanik, oso ona, eh? Bueno, dena dela, Espainian. Zaragozara egingo dugu, Zaragozako Las Fuentes auzora, zehazki. Bertan aritzen da Santo Domingo de Silos futbol taldea. Toko futbol taldea da. Futbol zelaia badute noski. Estadio 8 bat.
1: Taldea pala, esan anjon talde
3: zuen. Duela gutxia hostias. Duela gutxia hostias.
2: Zaragozan?
3: Bai.
1: Bai, lehenengo talde. Zaragoza bera.
3: Ah, bale. Vale.
1: Zunin kontraritu ziren orduan gandera?
3: Albacete.
1: Huescarekin hori.
2: Vale, bueno, kontua da. Hemen... Santo Domingo de Silosek bere futbol zelaia badu, futbol zelaia aldamenean taberna ere bai. Soikoa, ez? Partida ikustera joaten direnek
1: futbola baino
2: asko gehiago maite izate dute taberna bera, ezta?
3: Si los chiquis entrenan, daro laguraso pizka bat.
2: Bai, bai, bakoitzak bere entrenamentuak, ezta? Lapurreta egin dute taberna honetan. Lapur batek kristalezko atea puskatu eta barrura sartzea lortu du. Kontuz, hori da desnotiziaren mamia edo, ze lapurtu duen ez da?
3: Niri jogurrak bezala.
2: Sartu da bertara, sartu dira barrena.
1: Bai.
2: Eta,
1: bueno, sartu da. Bana.
2: Bai, bakarra da, lapur bakarra da, pluralea mota dut, baina. Sartu da eta hortxe bat zuen atun pote batzuk, ogi barra bat ere bai, maionez apur bat.
1: Osa, sartu da maiketako egitera.
2: Atun otarteko bat egin du.
1: Eta joan egin da.
2: Pim pam pum.
1: Jokata
3: eta
2: kroketa bat. Urdaizpiko kroketa bat eta Coca-Cola bat.
1: Eta kroketa momentuan frigitu du edo mikrodasean sartu du.
2: Berotu ez altzuen egingo hori ez egin, baina atun otarteko bat egitera sartu da barrura. Lapurreta egin du eta lapurtutako izan da.
1: Otarteko bat.
2: Ondoren, tabernako terrazan bertan hasi omen da aguzia jaten. Patxadatxu, eh? Iritsi dira municipalak. Eta municipalak iritsi bezala hasi omen da pixka bat plantak egiten eta no comprendo, yes,
1: no comprendo,
2: de Zaragoza.
3: Santiago bide egiten ari zan.
2: Bai, bueno, azkenean harrapatu dute, baina, bueno, delitua ere.
1: Bitxia.
2: Ordaindu beharko ditu kalte ordainak eta baina.
3: Ja.
1: Dozen erdi bat euro ez ordaintziarren, ez da?
2: Bai.
1: Vale.
2: Lapurretara sartu eta atun otarteko bat laportu.
3: Ja.
2: Bueno, hori da, kontu.
1: Eta bukateko azkenan, Jon?
2: Bai, hirugarrena leku batetik baino, bueno, enpresa batetik dator, izegin barrogu Axeri buruz.
1: Desodorantez.
3: Hemen dikan llamamentu bat a estos chavales.
2: Bai, bada oso
3: batxillerato que uste dute que Laxe bota beharra con el anuncio atufando al lage la guztia que nos vais a matar con ese olor.
2: Au. Txikat hau.
1: Erabilizuten,
2: la campaña batean. Kontua da, Axe, ezagutzen dugu produktua, desodorantea, esapeak txukuntzeko sortuzena nola baita.
3: Esapeak eta beste. Bate guztu duk eta traer a otros.
2: Ah, bai, bueno.
4: No, ne gusta ez zait desodorante usai, eh?
3: Axe ere bai.
2: Retuki, bazen bat
4: Axe txokolate bestek, bai, fresko usai zeuenak eta bai.
2: Ja. Bueno, produktu berri bat merkaturatu dute eta...
4: Ez bide gola, jo.
2: Polemika pixka bat ere sortu da.
1: A ber, zer dio Axe.
2: Zuki aipatu duzu, besapeak eta beste eta, bueno, Axe sortu zen besapeak. Bat txukuntzeko, esan bezala, freskatzeko. Orain, merkaturatu duten produktu berri honen helburua litzateke ja zuzenean, besape tamaino, hankartean ematea.
3: Vale.
2: Zehazki, esan dute, horrela, eh? Botako unu hile horre.
3: Aitien ez pa comprar, Andrea.
2: Genitalak eta uzkia.
3: Goxateko. Ahora en Axe te lo puedes comer y todo. Si te gusta tanto.
2: Zerra kontua.
4: Osa, ez.
2: Produktu honen salmentaren berri
4: emateko. Jene marda eroso tu. Ta orduan garbitxu ordez, hoi botatzen hasiko hieta.
2: Ja.
4: Menoak besten kakajatea.
2: Egin dute publizitate kampaina bat. Eta kampaina honetan ikusten da, nola pasatzen diren gizonak, hainbat egoeretan, jendearen paletik eta... Jendeak zuzenean...
1: Zainaren arrastu hori zei.
2: Txakurrak elkarra urtzen duten bezala xe.
3: Horror.
2: Estilo horretan. Eta ez da berezik ifinea. Bai, ni Andrearekin bat nator, eh?
3: Bai.
2: Lehen etxi higienea.
1: Bai, hori da.
4: Eske jendeak bertu imar da, ezakin zer da, txampu, enxeko horrekin bezala.
2: Ja.
4: Baina gauza era pasa.
2: Vale, ados. Ba...
1: Zainatu zuen gorputzak garbi mantentzen oroar, eta horrelakorik... Bai. Hor gainera bota behar izan gabe, albaldima da beintzat.
2: Zebestela nazten dira... Aurreko geruza,
1: bai,
2: gerokoa.
1: Bai, zematu ezta.
2: Bai, ezta gomen.
1: Zondo. Hau etxek aurko desnotiziak, jazta? Horrein gukere balakizki. Guan, txontelleria, eskerrik asko.

0: Gauetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida laburpena.
1: Eta Jongi, zu jarriko zara nahi duzu bezala eta esango duzu nahi duzu guztia, baina pixkat zuk ere uler dezazun, zen nahi baldin baduzu, zuk ere ganora pixkat jartzen baldin baduzu, esfortzu bat egiten baldin baduzu, ulertuko duzu, Jongi. Txirrendularia ari da bizikleta gainean urte guztian. Ados, bale, konforme. Baina, txirrendularitza denboraldia orain, bueno, ja, asita dago, baina pixkat denboraldiaren kontu gorena hemendik aurrera abiatuko da. Ostiralean hasiko da Italiako giroa.
2: Nik uste dut geroz eta lehenago azten dela giroa.
1: Ez. Giroa zen abeti bezala.
2: Bai.
1: Percepzioa da kontua. Jongi, urtean daude iru itzuli haundi. Iru azteko iru itzuli. Lehen da biztikoa.
2: La delfin ez da bat.
1: Dofin ez, hori laburragoa da.
3: Bat zein da, nabarmena.
1: Udan, Italian. Ez, bueno.
3: Turra motel.
2: Ah, turra.
1: Lehen da bizti Italiako giroa. Gero Frantziako turra.
2: Vuelta a España.
1: Eta gero Espainiako vuelta ya bukatzeko, bai? Horregatik, iru horietarik lehen da biztikoa Italiako giroa, hasiko da, ostiral honetan.
2: Nik esango nuke que antes era más tarde, eh?
3: Eta giroa irabazten duenak jazten du
1: Maglia Rosa.
2: Eta horia?
3: Iturrean.
1: Horia.
2: Ah, eta roki igual da duan en la Vuelta a España.
1: Jongi, badakizu zein dagoen ja giroa korritzen azteko preste eta desiatzen gainera. Markel Beloki, egunon!
4: Egunon!
1: Apa, hola, Markel! Egunon ongi etorri, zer moduz, Markel?
4: Ondo, ya zan. Ya Bulgariatik, atzo iritsi ginen, da, bueno, ya... A ver, ostiralen hasiko gea ya... Italiako giroekin.
1: Egur batean, ba, egia da, orain ja, itzuli handiak beti hasten direla, bai Espainiatik, bai Frantziatik, eta bai Italiatik kanpora ere, ez da, kasu enten Bulgarian zaudete.
4: Bai, bai, lehenengo hiru etapak hemen ingo ditu, eta, bueno, normalen bai, bueno, beste lekutan hasten da, ez, pasan urten Vuelta a España inun, da, Italian hasi ginen, orduan, bueno, pizkat normalizatu da, baino, bai, pizkat arraro ere.
3: Baina horrek esan nahi du, kasu hartan enzaterako Italiatik Espainiarako bide osoa egin berri zintzen dela biziletan, edo egiten da gero alako garraio fase bat, edo nola funtzionatzen du horrek?
4: Kaso hontan ingo ditu hiru etapa hemen Bulgarian, da gero gazkin bat hartuko dugu ja Italiara juteko.
1: Bizikleta gero esartza dituzte abioian antion, eta horrela joaten dira gero ja hori Italiara edo.
4: Horrela, hori da, eta gero ja Italiara goaz, eta gero eukiko dugu deskanso egun bat, eta pixka deskantzen zeko ze bestela.
1: Bai, eta
4: hombre. Etapa bukatu, eta gero astelenen bitu bat egin, ba, Ordun, ba, deskanso egun bat izango dugu astelenen, eta gero jasiko gara berriz.
5: Denea zenbat etapa ditu girok?
4: 21.
5: Joder. Oi marka.
1: Bai, zuk ja egin duzu, itzuli handi bat esango du, aipatu duzu bezala, aurreko urteko Espainiako buelta. Zer moduz aguantatzen da hor ja, kao, irugarren astea beti aipatzen da, ez da kritikoena, ja nekatuta zatoz, zenbat kilometro egin dituzu, da venga, segi beste aste betez. Ondo amaitu zuen zure gorputzak, Markel?
4: Bai, bai, neko ondo, ja esan, nabaritzen da, azkenen hiru aste dira, eta ez da erresa. Baino, ia zen ondo bukatu nun, gustora, eta bueno, asko disfrutatu nun, eta garrantzitsuna.
3: Noski ba, pentsatzen dut, zuk Markel barkatu zumat urte dituzu?
4: Hogei.
3: Hogei urte.
2: Hogei
3: urte. Orain dik ere ariko zarela, pixka bat zure gorputza eta ezagutzen alako proben aurrean, eta nola jokatzen zuen.
2: Ja se konoze, ja su cuerpo, ja...
1: Baina txirrendulari bat hogei urterekin, orain dik ere egiten ari da, Jongi, egiten ari da. Kirolari bezala, lehi.
2: Hogei lekin ja sta hecho, hija.
3: Ez baina, zuarizana igual beste esparru batean, eta hortan ere beti dago esploratzeko margen handia, baina dio.
2: Ante años ya más conocido.
3: Azaldu ez dala, Markel. Alako proba luzetan eta orain dik ere pixka bat, zure gorputzari neur neurri hartzen ariko zara edo?
4: Bai, bai, pixkanaka. Bueno, pixkanaka gehiago, azkenen ja nire hiruan urtea da profesionaletan. Orduan, lehenengo izan zen pixkat ba, gorputza ezagutzeko, ez? Eta gero, ja, pixkanaka, ba, uste nire lekua aurkitzen ari naizela.
3: Vale,
4: eta,
3: vale.
4: Bueno, bai, prozesua da. Azkenen ja, horrela funtzionatzen du. Ja.
1: Beraz, Markel, hogei urte dituzulako horrein ikere, baina hundietan itzuli hundietako gizona izango zara?
4: Pero bai, eh?
1: Pero bai,
4: Zukala
1: nahi zenuke?
4: Bai, egia tam. Bai, ustatuko lehita jake.
3: Bale, eta ondo ikusten duzu zuru burua, neurri horietan eta.
4: Bai. Piskanaka hobeto ikusten, orduan... Ezakit, ba, espero bai. Beti esan dut, itulian dietarako korredora izango naizela, baina, bueno, oen dela bi urte, hasi nintzen pixka txarrago ikusten, baina, bueno, ja berriz pixkat Bai, baina, bueno, pixkat aldatu dut perspektiba hori.
1: Ja, ze kronoari adidez egurra ematen diozu, gero aldapan gora igotzen ere trebea zara, bila zara, beraz, bueno, zure...
3: Osagaiak badaude hor.
1: Bai, hori da, zure ezaguarri horiek izan itezke gokiak izuri handietarako.
4: Bai, normalen bai, beraz. Espero bai ez, así que ikusiko da. Oindik urte asko izango ditu
2: horrekin. Bai.
5: Eta Markel, zure aitak Joseba Beloki kolako eskarmentu ukitzea, kasu hauetan zer da, zure mesedeako edo askotan igual kontra etortzen dantzo zer da?
4: Igartzen ez gehiago mesederako, azkenen gustaren zait beti positiboena hartzen. Orduan, bueno, presioa bai dut badago, azkenen ba prentsa aldetik da, ba, beti zeite dute, ez? Presio hortaz, baina, bueno, nik ez dut kasuik egiten, nire azkenen positibarekin geratzen naiz, eta listo.
1: Txirrindularitza zale zaleenek, Markel diote, edo esan hori dute, zalantzari gabe itzuli haundietan guapoena dela giroa, ez? Asko kaipatzen duela, baturra, ez dakiz ez zirkotan ari dela bihurtzen, eta Espainiako buelta horrenik ere beste maila batean dagoela. Ez hori ere ala iruditzen zaizu, edo zeina zure ametxetako itzuli haundia?
4: Neretza turra, beti izan da baino ustez, bai, azkenen korredore bat entzat normalen turra da bereziena, ez?
1: Ikonikoena.
4: Giroan ere egotea oso polita da, bai, hori da. Baina giroan egotea ere oso polita da, eta berezia. Orduan, bueno, ikusiko da. Baina jendeak esaten du politena giroa dela.
1: Uh-huh.
4: Azkenen...
1: Barrutik korriteko alegia.
4: Bai. Barrutik ikusteko, bai. Jendeak esaten du giroa dela politena. Orduan, ikusiko da. Esango ditut igual, hogeita...
2: Nola ikusten duen berak ere,
4: ezta?
2: Ikusiko zaitugu zalantzari gabe, Markel. Oso dotorez, orain txentzule batek bidali digu argazki bat esanez, begira ze guapoa Markelen taldeko maillot berria.
5: Bai.
2: Ze flowa.
1: Alien baten arpegiarekin.
5: Guapísimo da,
4: Bai, Guapo,
2: Hombre,
1: horrek ere emango dugu,
4: Bai, gure uneroko arropa arrosa da, baina, kao, liderra arrosa zijo jantzita.
1: Jareizteko.
4: Maillot aldatu dugu, eta bain berdea da. Polita, raroa baita ere, baina...
2: No. Gustau zaigu,
4: Bai.
2: Bai, floa dauka.
4: Ondo da, hoi.
5: Markel, aste honetan mohatzu ustete kontatu genula nola zeixaz izango dan Frantziako turren, eta zuere, bueno, ia bera dinekoa zea, bea 2006koa da, zu 2005koa usteet. Zer utzi zaizu ba, mutiko nena itzuli nintzona, eta nola da torren ere, nola ikuste zuera?
4: Bueno, ba, aquí guazienen oso nadala, ¿eh? Azkenen, berarekin korritzen dugunen, ba, azken pogatxarren berdina, ¿eh? Zindezu askorik egin. Ya está, similatu eta listo. Baina, bueno, baturrera jungo da, ikusiko da. Oso gaztea da, presio handia doke Frantzia aldetik, orduan ikusiko da, ze pasatzen dan, eta... bere rendimendu aturren ba, nolakoa dan, ez dakit. Gero, ja, badauzke urte batzuk aurretik demostratzeko, eta bere burua pues, pixkanaka hobetu ikusteko,
1: Venga, esuerteriko nena, ari ere, datorren turrian. Baina, diogun bezala, azken honetan hasiko da giroa. Zuek, talde bezala, edo personalki zu, Markel, ze lanetara zuaz aurtengo girora, ze estrategiarekin, ze egiteko nahiarekin, edo?
4: Ba, ikusiko da. Azkenen, bueno, azkatasuna dauketen nire gauzak egiteko, ze azkenen, ba, normalen Richard Carapaz daukegunen ba, ekipoan, ba, normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan, ba, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, sprinter bat daukagu, ba, etapa batzutarako, eta bero, ba, besteak egongo gara pixkat, ba, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko da. Azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
1: bai.
4: Eta finitun horrela bi hiru etapa nahiko onak, orduan, ba, berdin egiten saiatuko naiz, eta, bueno, pixkanaka juten. Eta ikasten.
1: Aipatu zu, Antxon, nola, Italiako giroa irabazten duenak, edo irabazten dijoanak jartzen duen maglia rosa. Baina, giroan badago beste maglia bat pontukakoa.
2: Claro.
1: Oso guapo, izena duena Chiclamino.
2: Bo, hori ere lortuko batzen ubik.
1: Zaki, torrekin ere amesten duzu, Markel?
4: Hora, izan ditek, Azkenen...
1: Uxala.
4: Bai, ezakit. Azkenen, nire gustatzen zait pixkat, Egun ez egun jutea.
3: Sensazioan arabera eta zaten da, ezta?
4: Oida. Eta, bai, ikusiko. Ba, eta pentsatzen dut. Zerengo etapan, bai, ikusiko da.
3: Izango direla Markel taldetik eta alako jarraibide batzuk, eta presio posibleak edo baina diot. Gugatik, tidako lantaldearen izenen eta ikusiko batzenu. Zera, banoa, irabazi ezaket.
1: Eraso, eh?
3: Aurrera, eh?
1: Eraso, eh, Markel?
3: Ba, venga, partetik, va. Azkatasun oso haugazu hortarako benetan, eh?
5: Metele. Bueno, azkenik eta...
4: Orduan, listo.
5: Bai. Aprovechatu zau irrati musikala dala, Markel, galdetu nahi zut, aber gero bat denbora libren rekuperatzen nahi zatenen, edo pixkat deskonektatu nahi zunen, horre ekipokin zaudenen autobusen edo dana dalakoa. Ez dakitea biltzei txuzun kaskok eta musika entzuteko oitxura aukezun, baino alaba da, ez dakit, jakin nahi nuke ze artista entzute txuzun.
4: A ver, ni pertsona allí, o sea, autobusen kaskoak erabiltzen ditut, eta gero ya, ba, igual, etapa, si baino ez dakit, 15 minutu lehenago, ba, ya jartzen dugu horre musika a tope, teknopista, da...
5: Motibatzeko.
1: Man.
5: Eta adibidez,
4: Etxen ni normalen, denetarik egiazan baino gehien bat, kebedo entzuten ez, reggaeton pixkat, eta, bueno, baino ez, eta guaita ere, entol sarmiento pixkat.
5: Vale, ez kasura eta izetak asko usta ez.
4: Denetarik.
1: Horregatik. Vale, denetarik entzuten. Izuli haundi batean bereziki, Markel, ordu kako txartean esango dugu, hil asko dagoela, ez, arratsaldeak eta.
4: Bai.
1: Zekit fisioaren entik pasa. Ze egiten dozuzuk ordu hietan, nola bete zeituzu, egunak, giroa bezalako itzulia handi batean.
4: Ba, baina normalen oso azkar pasatzen dira, zera azkenen goitzen gozaldu, etapara joan, etapa bukatu, autobusen hotelera buelta, masaje, afaldu, eta oera. Ordu, nahiko azkar pasatzen dira, baina, bueno, pixkate, zakit, azkenen saiatzen gara errekuperatzen, oza, etapa bukatzerakon jazten gara protokolo batekin errekuperatzeko hankak bueno, badaude makina batzuk hankak errekuperatzeko presoterapia egiten dirana
6: jartzen dira enfundatzen dira como pa la que retiene el líquido baita
1: eta oso egokia txirrendulari entzatere jongi horregatik
6: la flebítica baita ere
1: Markel ez da flebítica da ciclista horregatik Markel Belokirekin ari gara, bera Bulgarian da momentu ondan ze ostiralean, hasiko du bere lehendabiziko Italiako giroa. Izango da, imaginatzen dut hiru astez nahikoa sufrika dio Markel, baina asteko gogotxu zaude behintzat.
4: Bai. Gogotxu, azkenen azkenengo karrera izan zen itzulia, eta, bueno, oso ondo sentitu nintzen, ia esan, beraz, zakit, konfianta eman dit giroa etortzeko, eta, bueno, gogotxu.
5: Ze ondo.
1: Boa, esan dezaket gauzat, Markel?
4: Esan.
1: Idatzi dit horrentxe, Jose, Bailoki. Aita txok idatzi dit, eta
6: dio.
3: Zer dio.
1: Nago, kebedoz, kokoteraino. Oportoraino joan zen Markel bere bolo bat ikustera.
5: Oportoraino, oso zalea zaurdu.
4: Baina, gauza, erosin ditu la sarrerak Bilbora juteko. Eta justo Vuelta a España izan zen. Gero erosin ditun A Coruña da juteko. Eta gero Europako txapelketetara junintzen, orduan esan nuen, jatzen nuen zekera una bala por gastar.
1: Ba, oportora.
4: Eta oportera junintzen, aprovechatu nuen hor.
2: Claro.
4: Larun bat ata iganda pasatzen, da listo.
2: Brisakil zulo berean esaten dena.
1: Bueno, edo bai, eskopeta berarekin bitiro esaten da igual, obeto.
2: Bueno, bai, hori asko agresivo.
5: A ver, aita txouzi paken, hombre.
1: Ziklistak bere demora librean egiten du, nahi duena eta
5: hombre.
1: Bueno. Orduan, listo. Elkarrezketan listo. Txirrendulari izazeta izan dugu. Italiako giroaz, ostilaren hasiko da. Markel Beloki bertan izango da. Orain, txokendo musika bizko batean. Markel, azken gauza bat ja bukatzeko. Kontua da, movida da. Atzo zurekin WhatsApp izizketan. Akordatu nintzen.
4: Bai.
1: Eta zuke emango diazu baimena, emate malima diazu, eta bestela ez. Zer pasatzen. Baina, akordatu nintzen, daukadala, mobilean dauka telefonoan, bideo bat, Markel, pandemia garaikoa. Pasazidana Aitziber Garmendiak. Eta bertan...
4: Ostia ba, egintzen da.
1: Bertan agertzen da Markel Beloki oso gazte bat egiten Virginia Santosena, goratzen zarete gure kasan. No, Virginia!
2: No, ah, bai, bai. Bai.
1: Ba, Markel Belokik egiten du Virginia, ez dakizuen nola egiten duen Virginiaren. Orain, nik bideoren audio hemen daukat, Markel, baina zure baimeni gabe ez du jarriko.
4: Jarri.
1: Jarri godut?
4: Jarri, jarri.
1: Entzun esez, hau da Markel Belokik.
5: Zorta emango izu.
1: Entzun meira.
7: Kaizo, piña! Bueno, ba, asko akordatzen naiz Belokikaz. Oso mojo da bitzuziaren, oso itzuzia. Eta, bueno, konfinamendu honetetik atratzen denean, gure kasan fijo egiten jaten zi, ja, berkatu nizatzen zi, azpertuta, no? Eta hori, mozo handi bat. Señor, me has mirado los ojos.
1: ¿Pera?
2: Baina, hau ez da originala.
1: Hau da Markel Belokik. Virginia, arena egiten.
2: Sí, hola, Markel.
1: Aktoretarako ere, doaia daukatzen.
2: Oso ondo, Markel, benetan. Buah, fantasia bat, elkarrezen daun ekipukatzen.
1: Eta, ja honi, remate emateko jarriko izugu, ni borratxo. Kebedorena, pixkat, anima zaitezen, girora begira, bale, Markel?
4: Venga, esto fue.
1: Venga, zuretzako. Markel, ondo egin giroa, tio. A tope izango gara zurekin.
4: Que rigazko.
5: Aio.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Gaur maiatzak zortzi ditu, 8 maioak urduñak. Gaur urduña markatu eta dagoeneko esan gaitzake pagabiltzela festari festa. Festa zeiko dugu festetako lehiaketa eta txapelketa kuriosoenekin akaso iratilizalde?
2: Ba, bai, hortik doa gaurko tartea, ze aste honetan atera zait bideo bat, duela pare bat urtekoa edo da, baina da, Teruelgo Kaskante del Rio izeneko herri baten egiten duten, ba, lehiaketa bateko bideoa. Bertan, karretila jaurtiketa egiten dute.
1: Kontu.
2: Imaginatu zuek karretila bat.
1: Bai, bai.
2: Tamaina eta bere pixuarekin. Bai. Ba, disko jaurtiketa izango balitz ez da, bueltak eman. Eta bota berde zu aliketa urnen, karo. Zuek jarri zaitezte ba, egoeran, ez da?
1: Bai.
2: Berez aurrera kabota berda, baina, karo, inguru guztia, ba, pasillo horren inguru guztia jendez lepo egoten da.
3: Nik erruke aurrera kabotako.
2: Ba, bide hori ez da ondo amaitzen, klaro, ez da zuzen juten karretilla, juten da horre publikoaren aurka, eta... Bueno, susto bat edo beste sortzen dira, horrelako
4: ekin. Zebeldurra, txika.
2: Ba, hori adiz izango litzateke pixkate astakeri bat, ez da, jori orain bat
4: dituzte
2: bezalakoak. Naiz, guk Euskal Herrian baute ditu gorrelako ba, lehiaketa ba, zoroak edo bereztiak edo esango dugu ez da.
1: Kaskante del Rioko bideoa, bai, bai, bai. Karretilla botatzen du eta
2: pam,
1: pam, bai. Nikolas eman dio kopetan.
2: Bai, bai, kopetan bete-betean ematen dio.
4: Zazpipunto gutxien ez, bai.
2: Eta hoxe, ba, Euskal Herrian ere bai, baditugu eta lau ekarri izkizu ez, bai, lau bitxienak ziurraski gehiago ere egongo diaz, herri txikitan eta, bueno, nahiko iko izaten da ez da, hola, gauza nahiko bereziak egitea, baina nik lau ekarri izkizu ez. Irunen hasiko gea, bertan alpargata jaurtiketa egiten dute.
1: Hora, bai,
2: egia da. Abuztuaren 21ean, San Ramon jaiak diala ospatu.
1: Hora, San Ramon.
2: Kale nagusian antolatzen dute, ba, alpargata jaurtiketa. Bai?
4: Non kontra el otro alarde, horrelako zerbait.
2: Ez, horrelakorik, ez, momentuz.
1: Eta hemen baztertzen da inor bere genero gatik, edo edonor bota dezake alpargata.
2: Edonor bota dezake.
1: Beira, oso ondo.
2: Hori da, edo zeinarinetako jendeak parte hartu dezake. Eta hemen, bueno, pixkate, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere historia daukatu hori da, edo zein adinetako jendeak parte hartu dezake, eta hemen, bueno, pixkate, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere

0: Eta vale. Eta hortxe gelitzen da.
1: Adiozu, karretilarekin alderatuta alpargata batek kopetan emango balizu ere, bueno, nada.
0: Hori da, 100 gramo alpargata bat da, 100 gramo, denek alpargata bera botatzen dute, eta hoxe, ba, lehiaketetako bat. Beste, Arrigorriagan oliba ezurren jaurtiketa.
2: Egiten
0: da, eh? Goibaren ere egiten da, eh? Ez Arrigorriagan bakarrik, baina, bueno, Arrigorriagari dagokionez, Madalena egunean egiten dute, eta, ba, hemen ere aitzakia da, ba, kuadrilla batek, aperitiboa eskaintzen duela, bere txakolina eta azeitunekin, vale. Eta pixka bat jendea biltze aldera aperitibo horretan, ba, lehiaketa hau antolatu zuten, eta hoxe aurrena oliba jan, eta ezur hori aliketa urrunen botatzea da, ba, ba, elburua.
3: Horre, pentsatzen dut mihinaren indarra dela, ez?
0: Nik hor trukoak eta begiratzen ibili nintzen, eta jendeak esaten du airea sartzea dela truko.
2: Masaia edo horrela.
0: Bai, aliketa aire gehienekin
1: bultatzea. Ez bat hartuta.
3: Badakigu zenbatean dagoen.
0: Da, behira, hemen ez dakit errekora zenbatean dagoen, baina bideo bat ikusi dut txurruk parte hartu zuen, gure goi txurruka lankia izan dakoak ETV-biko saio batean parte hartu zuen, eta egun horretako hirugarren gelditu zen 8 metro eta pikorekin, beraz, metrotxo batzuk egiten
1: dituzte.
0: Bai, bai, bai. Hirugarrena, barraskilo lasterketa hau Trapagaranen egiten dute, eh?
3: Hau hemen ere egin genuen, behin, a ber, egin genuen,
1: baina tablero borobil bat, erdian jartzen da letxu gozto bat,
0: bai,
1: eta inguruan barraskiloak, ez?
3: Nik uste dut egin
1: genuen
3: egin genuen futbol zelai bat bezala, eta karakolak erabaki behar zuen ze ekipok irabaziko zuen.
0: Ah, bale.
3: Bai, barkatu horrekin konfunditu.
1: Ah, ez hau da lasterketa bat, baina hau da aparte.
3: Eta palaukei bat ganaba.
0: Hau da lasterketa bat, baina berezitasun bat badauka, ze aldi berean 240 gramoko harri bat arrastaka eraman behar dute, beraien oskoletik lotuta
1: ganaria. Wow.
0: Bai, 10 minutuko tandak izaten dira, eta hemen bai errekorra 48 cm dago da, 10 minutuan, ba gehien egin duen karakola.
1: Bai, dia puztua bestea, baina karakola puztua.
3: Bueno, aurra puztua, bai, aurrak ere izaten dira, aurrekin egiten dute.
4: Bai, nikillo bakin itzen dute barraskillo txapelketa.
3: Ez, no, aurren txapelketa, pones a niños muy pequeñitos, horrela, eta bere ama beste puntan.
0: Ah, bai, txalo
3: apatxe, eta lakria, iritsi behar
0: da. Bau berdina, baina karakolekin.
3: Vale.
0: Parraskilloekin. Eta amaitzeko Ablita zen Nafarroan meloi jaurtiketa egiten dute, eta sekulako ekitaldia izaten da.
1: Meloia, bere hortan osorik hartuta.
0: Meloia osorik hartuta.
3: Normalan,
0: elduen eta jubilatuen eguna, bueno, bere horretan ez dukitzen ez te askorikan ez da, ba, beti.
3: Baina, kon eso animan.
0: Baina hemen, Ablita zen, ba, hau izaten da, festetako arrakasta gehien daukan, bueno, ba, ekitaldia esango dugu.
3: Es, por cierto, inciso txiki bat, Espainara bueltatuz, tomatina badakizute, ez? Tomatearen, bueno, badakizue jatorria, enteratu nintzen, atzo edo eren egun. Jatorria dela benetan festetan bi familien arteko ahostia
1: esasizela.
3: Bai.
0: Kasu honetan, bueno, kuadrilla batek antolatu zun, dirudenez frutaden da bat zeukan kide batek, eta meloiak soberan zituen ez esan zuten. Bueno, guazen meloiak botatzera.
1: Apogazaldun meloiak badakigu edo besteri gabe, edozein meloi.
0: Edozein meloi, egia da, tamaina desberdinetakoa diala, esaten dutenez txikiak errexagoa dia jantzitzeko, eizeko errazagoa dielako, baina errekorra jakintza zuela, 2011-tik ez da garaizea edo lortu, eta 12 metrotan dago, eh? Meloi bat, 12 metro gara.
3: Izugarri da, bai.
1: Joango balira dibidez noa da, Arratiako zekorrak, errugbi taldea, ez da? Nola errugbian aritzen diren, ez meloia urruti botatzeko gaitasuna berez badaukat, eh?
3: Naikoa dute.
1: Eta iara da biltzen, bai, ez da biltzak ala erikonenetan. Venga, festari festa. Irati Lizalde, eskerrik asko!
0: Eskerrik asko zuen!

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida labur.
1: Oso krez palimanaiz, horreinik ere garaiz, gabiltza, desgaraian aurkezteko.
2: Epa, hemen, desgaraian,
1: Jende askorekin, baina desgaraian taldea xatoñarri hartuta heldu zitzaigun eta duela hilabete batzuk Uafaren bersio ederra hau.
3: Oliba mikata izan da, naizen uke osoan.
1: Aste honetan, aste honen hasieran, esan nuke astelenean, desgaraian taldeak erakutsi digu bere lan berriaren puntatxoa, single berria. Izan ere lan berri hori, ja oso osorik, helduko da gaur! Arkitaratuko baitu desgaraianek, izan liteken guztia, haien bigarren lan luzea. Jon Urrutxaga, Jon desgaraian, egunon?
4: Kaixo, Jon.
1: Ongi etorri zen mozatu?
5: Egunon, bai, ondo. Bai, bai.
1: Gaur eguerdiko amabietan, oso krez bali manaiz?
5: Bai.
1: Aterako zuet izko berria.
5: Bai, ala ateako dugu, eta ilusioz gaudeia esan, ea zeharrera dukan. Eta, bai,
4: zati onena da, datorrena, edo, diot, hainbeste burua uste pasata gero.
5: Bai, zatirik onena, ez, askotan nik pentsatzen dut diskoa norberak ateratzen duenean, aspertuta goten dela bere diskoa entzuteaz, ez, eta ateratzen denean alako pake sensazio bat izaten.
4: Eta belarri freskoak behar direla bestaldean, ez da?
6: Beste atxalde sarerik baduzue?
5: Beste?
6: Teste atxalde sarerik?
5: Bai, badaukau, eta nahiko kritikoa eta
4: exigentea.
5: Da,
4: esan du, sare horrek?
5: Koma, sare horrek onartu du, filtro hori pasatu, eta horreatik atzo edo bidaluen nuen edo guztietara.
4: Hori pasata, beka, erakusteko moro bat.
5: Hori pasatzen dugu.
7: Zatiko nena igual izango guengoa, baina promo garai hau nolako zati da zuretzat, nola bizi ez zu elkarrizketak eskaintzen eta?
5: Ba, bueno, egin esan, ez gaude oso ituta, ez, promo garai hontan, ez da gurea, ez, nik izango nuke gurea dela gehien bat juntatzea, laun talde baia, juntatzea bazkaria egin, egunak pasa musikaren bueltan ere bai, juntatu, eta horri ematen diogu garrantzia, eta bestea ba, bueno,
1: egin behar da gaur egun.
5: Egin behar da, eta gaina eskertzen da.
8: Oso ondo funtzionatzen du, pizkabat misterio halo bat ematea, eta montarun konzertu 2008, 2009,
1: por... Desgaraitan.
5: Hori oso modan dago, desgaraitan, ematea, konzertuen.
4: Ez da zuen estiloa.
5: Ez, guk, bueno, sarrerak ere momentuan jartze ditu, esan nahi dut, bueno, uste dut kontzertu batera badu dela ia, baina besteak ere, ba, esan dut, ostras, ba, gaur egin gut plana kontzertura joateko eta gaur joango naiz, ez?
4: Hori ere, antza posible da.
1: Haibatu duzu, Jon, zuri edo zuei taldean gustatzen zaizuela elkartu, ez? Pensatzen dut, abestiak egin, ensaiatu, ez? Aritu jotzen, bazkariak haibatu dituzu. Zuek personalki ezagutu gabe, iruitzen zait kanpotik begiratuta, zuen bazkadietako gaitegiak tematikak izango direla pixkat
4: mardulak,
1: intensoak, sakonak.
5: Ba, ez pentsa, Ez pentsa,
4: Zenetik dago.
5: Txorrada utza izaten da, Baina txorrada asko eman lezake, Ose, zango, ba, ez?
4: Hemen egon da, ez?
1: Eta... Gu bizimo du bat egin.
4: Bai,
1: txorradatik bizi gara.
7: Jaten ematen dugu, bai, horri esker. Bueno, nun izateie bazkari horiek eta Jon, esana desgaraian nungo taldea dala esan dezakegu.
1: Fisikoki non kokatzen da?
5: Fisikoki, bueno, Euskal Herriko txoko askotan, ez? Geografikoki nahiko dispersatuta gaude, bi gazteiztarra gira, nin nau azpeitiarra, hernaniarra beste bat, bestea donostiarra eta bestea gernikarra, beraz. Geografikoki oso dispersatuta, eta denek aldetzen digutena da, ean non juntatzen gean, ez?
4: Egoitza nagusian onda,
5: goe? Bueno, gehien bat legutio no juntatzen gara, eta eskerrak emendik Mari Carmen eta Juan Luisi dira.
1: Opa, Mari Carmen da Juan Luis.
5: Gariren gurasoak eta, ba, bueno, baserri batean bizi dira tango ganbararen saiatzen du, gainera otorduak egite izkigute, lujo handi bat, ez, eta, bueno, asko eskertzen dugu, eta desgaraianen zea bat dira, ez, bizkarrez urra, nola baita esatik.
4: Vale.
1: Aipatu dugu, astelen honetan bertan atera duzuela, disko berri honetako aurreneko edo aurrera pensingela, izan edu portuak eta ingurak, eta duka itxura hausia.

0: Horain arte ikusi eta entzun izan duguna batik, eta uste dut aurrera benak ere jarraipen hori iradokitzen duela, desgalaianen topatu izan ditugu letra oso landuak, melodia oso atxeginak, pop kutsuko musika, bideo horri jarraitzea da asmoa.
1: Bai, bideo horri lotuta ulertzen dugu musika, esango nuke, hitzetatik abiatuta, hitzen esangura zainduta, eta gero ba, bai, popa, popero guza gara, eta doinu...
0: Eta arro gaude.
1: Eta arro gaude, noski, eta arro gaude, noski arro gaudela, bai, bai, bai.
0: Pop radikal paskoa, egite dute.
1: Bueno,
0: tiko. Beti esan izan dut nik, beti iruditu izan zait, asko nabaritzen dela, nabarmena dela, musika talde bateko, abeslaria, bertxolaria bali ma, abesti hoiek entzuterakoan, ez onera eta ez txarrera, nabaritu egiten dela, hori horrela dela. Kasu honetan ere gertatzen da, eta horregatik beste bestean jonek aipatutu letra landuak eta zu eszenatoki gainean mikro aurrean jartzen zarenean diferente jartzen zara bertsolari gisa edo taldeko abeslari gisa, Jon?
1: Bai, bai, saiatzen naiz hori disoziatzen eta bi ariketa ezberdin dira, bai, bat memoria ariketa bat eta interpretazio ariketa bat da, eta bestea momentu bapateko, ariketa bat,
2: beraz... Eta kantakera, adibidez, bertsolarien aurrean, como pa no destacar okertxeago kantatzen
0: duzu... Integratuta egoteko ez da?
2: Hola, como maz tirau, egiten...
1: Ere aldatzen da, memoria ariketa egiten ari zarenean, ez da
0: hombre, beste lan batu dauzkazulako ez da?
1: Bai, hori da, gehiago zaintzen da nahi ez nahi, kantatzen ari zarenean, bertsotan baino, bai.
0: Horre, pentsatzen dut, kantuei forma ematerakoan eta baserrian elkartzen zaretenean alegia talde lana izango dela, kontu asambleario bat, letretan?
1: Letretan, bueno, ez da asambleario, baina bai, baita ere badauka asambleario kutsua, ze, bueno, letrak, bueno, inarri bat edo idazten dute, eta gero, ba, taldean banatu, ze gustatzen denez, eta azkenengo lan honetan gehien bat, bueno, improvisazioari tarte gehiago utzi diogu eta estudioan bertan ere itxi
0: bai,
1: letra batzu.
0: Ona.
1: Estudioan egon gara Etiopete estudioan zean, Urdulizen, eta han bertan egon garen ez,
0: bai,
1: tartea eman digu bertan izteko ere, eta hori guretzat izan da zera bat, ez? Asko zaurrera goitxita izatea.
0: Ariketa berri bat, ez? Ja.
1: Bai, eta...
0: Baina, badu horrek ere...
1: Freskotasun puntu, adibidez, enarak atera dugun kanta hori, ba, antxe estudioan bertan itxitakoa da. Bai, bueno, oinarri musikal bat zeukan, baina kantua egiteko zegoen, eta baimendu egin genion gure buruari, ea diskoa, ea kantua bateratzen den.
0: Eta asko esate dute itziko nenak eta alakoetatik ateratzen daitela.
1: Freskoa guak bintzat bai.
0: Enarak abesti hori, orain arte entzun duzu ez zuek, eta zuen inguruko testeatzaileek, eta jazta, beste inorkez?
1: Ez, inorkez.
0: Entzun, alizango du orain lehendabiziko ze Euskal Herriak?
1: Bai, bai, noski.
0: A ber, Enarak, estudioan bertan,

0: Enarak alambrearen gainean, toma. Enarak, abesti berria hau ere diskoan, izan liteken guztia diskoan topatuko duzue, eta orantxari gara lehendabiziko zidean primizian jartzen. Kaunik, esanen izun, Jon, asko guztan zaidala sensazioa, abesti bat entzun, eta ulertzen dudanean, bale, hau nola grabatu den. Alegia, hemen ze instrumentu dauden, ze beste batutan pasatzen da ez jofek aipatzen izuen kapak eta hor daude soinuak eta gero diozu, ostra, eta hau zuzenekora nola eramango dute, hau ulerliteke zuzenekora. Era organikoan eramango duzuela, zai, Jon?
1: Bai, bai, bai. Tani uste duro apustua ere hori dela, ez? Ba, soinuak eta bai zainduak, baina nahiko organikoa izatea, eta genean hori musikari ere, ba, ez da ondo, neuk esatea, baina kriston maila dukat.
2: Musikari gana dira, musikari gana dira.
1: Eta hori, ez da kitan zeman da, ila, ez? Jotzen ari direla.
2: Aprobetxatu,
1: bai,
2: badakiteta, noski.
3: Nun entzungo dugu zuen lan berri hau, nun dago entzun gai?
1: Bueno, orain gaur YouTube kanalera igoko dugu eta gero eraban kanpera ere bai, deskargarri kalitate altuan eta plataforma guztietara ere igoko dugu aurrera go. Asko ez dut hartatuta.
3: Aurreko lanekin visualizer moko batzuk egin zen ituzte, nola, bueno, visualizer edo bideotxo batzuk, videoclip xume batzuk edo lagun arten lan honekin nolako zerbait ingo ez zue edo momentu?
1: Ba, gaur aterako da hain justu entzun duzuen Enaraken bideoklipa baita ere, Erik Aznal, bueno, zuen
2: kideak,
1: bueno, oso ertukoa dugu, eta
2: oso azpeitiarra bera ere.
1: Oso azpeitiarra. Eta arek egin digu, eta bueno, oso eskertuta Erik ere beti horreuki dugu ondoan. Eta,
2: Guafarena ere
1: berak egin zuen, eta sekulako artista, eskua duka, eta gaur aterako da bideoklip hori.
0: Igual ez dauka esan nahi bat bakarri, baina zer da berez izan liteken guzti?
1: Izan liteken guztia, bueno, uste dute ekainek esan zuela beste elkarrizketa batean atzu egin zioten Radio Euskadin edo, eta esan zuen, ez gauden aldian zen pandemika arai gari referentzia egiten zion zera bat, eta, bueno, eta kokota testu inguru globale, bueno, penagarriari, eta izan liteken guztia, ba, bueno, esperantzara bide bat ere bada, ez, ba, hortik ateratzeko aukerak egon badaude, ez, izan litekena hori da, ez, potentziala da, ez,
3: eta
1: horrekin lotu nahi genuen.
3: Antabirusakin, eh?
2: Ja, bizere pandemia garaiak!
3: Ez, espero.
2: Hori ere litekena da, baina...
1: Litekena da, baina, bueno, espero.
2: Argiran zehingo dugu.
1: Argiran zehingo dugu, bai, hori da.
0: Momentu zeldu zaiguna desgaraian taldearen pandemia berria da, haien bigarren laruzea izan liteken guztia izena duena, eta bertan topatuko duzue, Mailu Kolpeka izeneko hau ere. A ber, ezkara kantuak elkarren artean konparatzen eta ziko, baina igual balorazioa da. Diskoko abesti ederrenetako bat behintzat badela hau, zalantzari gabe, Jon?
1: Bai, eta esango nuke diskoa ondoen definitzen duena, edo ez dakit, diskoa den edo gure asmoa edo dena, ez? Eta esango nuke baita ere, ba, erreferentzia egiten diola baiko junturari, ez? Gerra egoera aipatzen da, ez dakit zer, bueno, beti modu iradoki hor batean, ez? Baina, ez dakit, bai, esango nuke biltzen duela pixkat guk musika ulertzeko daukagun modua ere.
0: Ikusten horra aipatzen duen bertsolaritasuna iradoki hor estudio hontan ez du inork esan iradoki hor natural
1: dela.
2: Bai. Bai. Oso zena da bai. Jon iren filtroa pasaba du primero.
1: Hemen filtroa pasatzen joate da kontua.
0: Mailu Kolpeka, desgaraian. Eta eguarditik aurrera ja, toki gehienetan mentzat edo toki batzuetan YouTubeko kanalean eta beste, eskuragai diskoa oso osorik. Jon Gurrutxaga eskerrik asko eta segi kantuan, segi bertxotan, eskubinak beste guzti eta ondo segi.
1: Zeu eskerrak.
2: Apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio, apaio,

0: mesedez. Txalo ero bat, mailu kolpeka desgaraian taldearen disko berriko, abesti berrietako.
1: Hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, Didako onena,
0: Jopi, Jokin, Janus, Pinatxus, Lester,
2: egunon,
3: Papinakio, egunon.
4: Zer ondo zaudete?
2: Ondo?
4: Oso ondo.
2: Bueno.
4: Bai, pixka bat hace martes.
2: Ondo ere, bai, pixkat astearte uritxua eta tekstura hortan.
0: Hora astearte da pixkat?
2: Pixkat, nie.
4: Bai,
2: hori de kimika da.
4: Hori de kimika da.
2: Gaur, itzegin barra dugu, hemendik aurrea, hau da, urrengo hilabetetetik aurrea, seguru nago hemengo guztiok hasiko dugun, ba, borroka edo gerra baten inguruan.
5: Contra la Lioli, esos kilitos de más, hori de...
3: Hori galduta dago, ziongi.
5: Ja, bai.
3: Berra hori.
5: Bai, baino, bueno.
6: Guzketako kremak inzozer, izer die...
2: Gerra asko daude.
5: Bai.
6: Elbik! Elbik! Asi die.
5: Muzkitoak, itzeingo dugu, el txoen ziztada inguruan.
6: Pila badare, bueno, guain neuria idolazaki, baina azte burun, adien.
5: Ni naiz la tipika bikotekidearekin lo egiten dudanean, la que no duerme. Eta nire bikotekidea...
3: Zu gana joaten dira.
5: Zain, ni gana etortzen dira.
3: Ja. Odol gozoagoa daukazu.
5: Eta sangre dulce mierda daukaz.
2: nire bai olako naizen, eri pikatzen diate, gainera... Bueno, ziztada, bueno, baino soñua...
3: Soñua da... Bai.
2: Ezin dute, gona iteke...
3: Ni esnatu egiten naiz, bai.
2: Ni gona iteke logolaren iskin batean...
5: Bai.
2: Nere...
3: Zain.
2: Bistarekin, etxorren zain...
3: Nire bai.
2: Ezin dute alako... Asterik.
5: Obilios como en el conquist, como sacos de arena, bai.
3: Alako batean, pa! Suerte pixka batekin ez, da?
2: Bai. Gaur ikusiko duguna da... bueno, zer egin dezakegun... Ba, eltxo batek... Ziztatzen gaituenean... Etxean dauzkagun gauzekin. Hau da.
3: Ja, eldu ditu.
2: Ja, eta, gerra galdu duzu.
3: Bale.
2: Ja, zer egin batakezu. Ba, gizu ez beti... beti faltatzen da justu krema hori edo justu ziztada egiten digutenean.
5: Bai.
2: Ez daukazu. Urte osoan zehar, beste momentu guztitan armairu irekita hor dago. Baina, bost ziztada dituzunean.
3: Alternatiba naturalak.
0: Horrek egiten du pika-pika fuerte gainera, eh?
2: Horrek pika-pika desiente iteu. Orduan, gazen ikuste lehenik eta behin, bueno, zergatik egiten duen pika-pika hori,
5: vale.
2: Eta zer egin dezakegun,
3: vale. Pika-pika horren kontra.
2: Azkure hori.
3: Raska-raska egin ez dezazun.
6: Hori. Espaldi ez jatela heldu,
3: Lasai. Toriko dira, Andrea. Demoraldia orain hasiko da.
6: Urtek,
3: Zain daude, Andrea.
6: Urtek.
5: Eta zure bikotek idea?
6: Gehi hau baita.
5: Ez, klaro, horregatik, ez, klaro.
2: Enitzen pentsatzen egongo dela, eltxo pila bat, Andrearen logelan denak
3: txoiten.
2: Bai.
3: Badakizu, Jongi, truko bat. Eta ez zientziatik, ez estatistika hutsetik, truko bat. Ze gure ohean ere gauza bera pasatzen da, ni zero, nire bikotekidea ehun. Orain ja ez diote heltzen, kasurik onenetan ez. Ez dute ukitur egiten.
5: Zergatik?
3: Sartzen dugulako ekuazioan beste aldagai bat, gure seme txikiena.
5: Ai, bantoza.
3: Eltxoen aurrean da rollo, bere amak hartuko balu eta eskeniko balu. Ha! Chimenea, horrela, eldu jozue aurroni ust.
5: Ai,
3: zahua.
5: Bai, Mateo, vale.
3: Jongi, sartu ume bat, hortartean.
5: Bai,
3: deja. Orduan sobran izango dugu mea, gau.
2: Claro, beti zara bai. Bueno, guazen lanik eta behin ikustea, zer dian ziztada hauek, eta utziko ditugu pixatu umeak, bintzatik
3: gara baina.
2: Berezia da, ba, eltxoetan ziztada ematen duten eltxo guztiak, orokorrean, eltxo emeak.
3: Abai,
2: Arako. Zergatik ematen dago, beti uste dugulako, ba, bueno, eltxoak datozela, ba, janari bila.
5: Bai.
2: Baina ez datoz bakarrik janari bila.
3: Sexu bila datoz?
2: Zaiut. Bueno, datoz, odol bila, gero honekin, arraultzak jartzen dituztelako. Claro,
3: sexu bila esan nahi baita, eta, bai, prokreazio la begira. Claro.
2: Eltxo gehiago ateratzen
3: dira. Bai. Emeak dira,
2: Orduan, ziztada egiten diguten iaia gehiengoak, emeak dira. Gero, arrak, ba, ziztada horiek egiten dituztelako, ba, nektarrean, landaretan.
3: Vale. Ondo da hoja egitea zenik, puta semea zaten dut, ez da. Claro.
2: Ez da, ez da.
5: Espezio horretan ere, askotan arra, de flor en flor,
2: Hori, ole biltzen dira, ole biltzen dira. Zergatik, etortzen dira, ba, batzuen gana, besteen gana baino gehiago. Hau da, lo gaudenean edo, ez du zertan lotan gaudenean, maizik da egun ez ere.
5: Bai.
3: Eiek emeak diren bezala xe, parean daugatena berdintzai, emea, arra.
2: Guztiz berdintzai.
5: Bai.
2: Zergatik aukeratzen dute gorputz bat bestearen aurrean, ba, gorputz batzuek emititzen dutelako, ba, karbono dioksido pixkat gehiago.
3: Usai fuertea, edo.
2: Bueno, usain bat, beraiek askoz gehiago usaintzen dutena.
3: Bale.
2: Ba, karbono dioksido askoz gehiago, komposatu aerobiko askoz gehiago gure azaletatik ateratzen. zen...
0: Aerobikoak, eh?
2: Aerobikoak.
0: Vale.
2: Orduan, hauek egite dutena da...
6: Feromonak eta abar.
2: Hori da. Orduan...
6: Ah, baino, batze txarra hori, ez? Horrek esan edo nik ez dela feromonek isurtzen.
0: Ara.
5: No, baino horrek esan edo duk horregatik zaude con tu novio, porque te puso burraka en su día, baru bere feromonak.
6: Ja, baino, nik ez dut inoen jartzen burrako.
3: Ez hori beti berrizen da, jongi.
2: A ver, baita ere, juten dia, gorpuz.
0: O sea, jarri zara jelosko, el joak zuan apaten ez direlako, eh? Vale, vale.
2: Juten dia, gorpuz, izer dituetara, ere bai.
6: Ere alde.
0: Ere, hori, el joak provokatzen begira, begira.
2: Pixka torrelako azalean, ba, modu oso-oso mikroskopikoan, baino mikrobiota bat daukan jenderuntz, vale. Berrezago juten da.
5: Vale.
2: Ba, gorputz lehor eta oso garbietara, baino. Zer gertatzen da, ba, eltxoak gure azalean...
0: Pausatzen bada.
2: Pausatzen denean. Eltxoak ez du kozka egiten.
0: Zizta egiten du.
2: Zizta egiten du, gau da. Kaurrelako...
0: Zizta, zizta.
2: Horratz bat.
0: Ba, hai.
2: Eta
0: gainera... Nik behin ikusi eginuen esnatu... Tarizen orduan, txe.
2: Hola, ez? Eskuekin hola.
6: Baina zeitxe, horratze sartu edo xurgatu hauakin.
2: Biak. Egiten dutena da, zeguk horratzo bat ikusten dugu, baina horratzo horri, ba, zoom eta zoom egiten bat dugu. Da horrelako, ba.
5: Sierra bat, ez?
2: Sierra txiki bat bezala da. Eta zen da lehenik eta behin gure azaleko lehen kapa hoiek, poliki-poliki, ba, mozten, irekitzen, eta gero, sartzen da, kapilar, odol, kapilar baten bila. Baina, egiten duen lehen gauza ez da odola xurgatu. Hau da, asuntuaren gauzarik garrantzitsuena.
0: Botatzen du zerbait aurrena.
2: Egiten duen lehenengo gauza da, bere listua,
0: hala,
2: gure kapilarrean bota.
0: Hala, txu, egiten digu.
2: Hoixe, eta hau da...
0: Horrek ere egiten du gero.
2: Hau da, ziztadaren, ba, momenturik, garrantzitsuena. Zergatik, bueno, batetik, hori delako, eta pixkat guri irritazio hori...
0: Hori da gero pika-pika egiten duena.
2: Antura
0: era ingo duena hori da.
2: Eta bestetik ere, hau delako arrazoia, badalako eltxo askok, gaixotasunak...
0: Transmititzeko,
2: hau da.
0: Txek, esaterako...
2: Hori da.
0: Egiten du aurrena txetxe, eta gero gaixotzen zaitu.
2: Klaro, bestela, bakarrik sartu eta gure odola txupatuko balu...
5: Ja, podia. Eza nahi dut begira.
0: Azergatik egin nahi du hori?
5: Que tengo pa' ti y pa' toda la familia de sobra. Baina ez miñegin, llévatelo, chica.
2: Zergatik egiten du hau, ez?
0: Ondo lego que izango baliz humillatzeko. Ota izu txistua da orain zure dolar.
2: Bilatu, ez? Zergatik egiten du hau, ma bueno.
5: Anestesiatzeko.
2: Ziztada bakarrik egingo balu, ez da anestesiatzeko, baina ziztada bakarrik egingo balu, ziztada egin bezain pronto, gure gorputza hasten da, ziztada horren aurka.
0: Erantzun bat emate.
2: Erantzun bat emate.
6: Anestesia mokoa da.
2: Ez da hainbeste anestesia modukoa.
0: Lubrikante modukoa, eh?
2: Ziztada horren aurrean, gure odola hasten da kolpera koagulatzen.
0: Vale.
2: Hau da, odola likidoa den odolodi, hasten da pixka lodiagoa bihurtzen, zertarako? Ba, bueno.
0: Ez ateratzeko.
2: Ez ateratzeko, ez zinezkoa da. Horrelako ziztada atetik ukainbeste odol galtzea.
0: Baina, ez da odolak egiten
2: du. Eta koagulatzen hasten da, klaro. Listua botatzen badu odol hortan, odol hori, ez da inbeste koagulatzen eta gelditzen horrelako,
0: ja,
2: ba, bueno,
0: urardo bat, bai.
2: Likiditxo bat bezala, eta errezago, ba, zurrupatu dezake.
0: Vale.
2: Odol hori.
5: Eta izango litzateke, como comerte un mazapan en agosto, ez?
2: Imaginatzen.
0: Horrena hidratatu arrazo pixka bat.
2: Sí, claro. Ez netan pixka, bai, asko zobeto, ez?
5: Hau edo, joatean Julen al Museo del Turrón, eta
0: hori da.
5: Bai.
0: Han sentitu nintzen el txo, era bat.
2: No, visto.
0: Jendean turroian izizta egiten.
5: El txo.
0: Eta hoa horrela.
2: Bueno, listu horri esker, lortzen du batetik, ba, odol hori xurgatzea, baina ez bakarri xurgatzea, baizik eta azkar xurgatzea, zer demagun. Odola pixka lodi dagola, eltxoak ziztada egiten duela.
0: Eta jo pasatzen ja, pakitatik.
2: Klaro, eta gu odola horrela besoan, ba, eltxoari begira, eltxoak behar du oso azkar egin hori. Baina etortzen da, hortxe botatzen du bere listua.
0: Eta banku lapurretak antolatzen diren bezala, eh?
2: Azkarra
0: izatea nahi dut. Sartu, diru hartu eta martxa.
2: Ez que guztiz, hori da. Kontutan hartuta, ba, lapurrak ez duela, edo saiatzen dela, ma, bueno, bertan ez ere zuzten, eta eltxoak guztien dizkigu, bere baba guztiak.
0: Oditu zaitez.
2: Claro, zer gertatzen da baba guztiekin esan dizuet, gure gorputzak hartzen duela, bat zerbait, ez ezagun bezala, eta azten da maten, horrelako erantzun autoinmune bat, ez? Erantzun hau, ematen duenean, gure zainetatik, histamina iristen da, ba, justo ziztada eman den lekura. Histamina iristen denean, gure gorputzak egiten du batetik, inflamatu, Eta bestetik horrelako ba, azkure gisako zerbait.
6: Alergin aurkako medikamentu die antihistaminikok.
2: Hori da, hori da.
6: Gialako
2: azkure hori eta inflamazio hori geitxiko dituzten.
3: Histaminaren kontrakoa, justu.
5: Bai, porque si está batxoik te hinchan los labios, Andrea. Vale.
3: Hombre, justu, Espainian helduko da izbeltxoak.
5: Claro. Es. Espainian helduko, abe.
3: Bai. Vale.
2: Histaminak egiten duena. Bai. Inflamazio hori pixkat. Areagotu. Irritatu, horregatek azkurea, eta gainera pixkat, ba, infekzioak non eman daitezkeen gune bat akotatu.
3: Vale.
2: Hau da, pixkat gune bat osatzen da, eta hori da guk, ba, bueno, grano edo pikorko horritxo hori.
3: Vale. Txarra den,
2: Usten duguna, oso txarra.
3: Hori da prozesua.
2: Hau da prozesua.
3: Eldu digu eltxoak. Egin digu zizta, gero egiten digu pika.
5: Eta txarra,
3: cuando
5: te pica, behatz, hankeko behatzen gainean. Eso es terrible. ¿Por qué has picado ahí? Si no hay nada,
2: Hori idea, ofer, behatzen artean, tarto itan.
5: Digo, que no tenías.
3: Jongi,
6: beida azalera, ondia dauketela.
3: Orain arte, Jongi. Horri aurre egiteko keneukan arma bakarra zelako, raska-raska. Eta hori ez da egin behar badakigu ez, baina kau, korotatak hori ez da egin
5: behar. Horain zer egin behar.
3: Zer egin ez da egin Joe P. eltsobak heldu baldin maigu.
2: Zergatik eskatzen digu raska-raska. Ba, raska-raska egiten dugunean, ba, min sentsazioak irabazten diolako azkure sentsazioari. Orduan, hor dauden, bueno, bukaera nervioso guztietan sentitzen dugu min hori, eta sentitzen dugu, bueno, pixkal lasaitasun hori, minak irabazten diolako azkureari. Zeintzu diakuk etxean, etxeko gauzekin, krema hori falta denean, egin ditzazkegun, bi gauzarik, ba, bueno, pixkat...
3: Eraginkorrenak
2: eta zientzian oinarrituta seguruenak. Ikusi ditut, ba, bueno, adibideak jendea limoiarekin pixkat azkure hori...
5: Txuparzela, oza, pikadura hori, zurrupatzea?
2: Zurrupatzea, egizuke gomendatuko...
3: Mingainera joan gozaizu,
2: bero... Eltxorrekin iliatu nahi.
5: Vale.
3: Afer bat izaten erizara, eltxorrekin.
2: Ikusi dut ere bai jendea ozpinarekin... Gauzaiek, ez egin. Egin mesedez. Goazen bi gauza ikustea. Ze, guk nahi alizaten aldegu. Batetik, pixkate inflamazio hori geitxi. Edo, azkurea geitxi.
3: Zagerarazi, vale.
2: Hau da, bi kasu komplementario, baino beharren arabera.
3: Vale.
2: Imaginatu, ba, diskurtxo bat emamarra zula nonbait. Eta, bueno, igual inflamazioak ez izan beste molestatzen.
3: Baina azkureak bai?
2: Baina azkureak bai.
3: Orduan, ekin diezaiok egu aukeran edo azkurari edo minari.
2: Biei batera,
3: vale.
2: Ezin izkoa.
3: Vale, aukeratu. Vale.
2: Guazen lehenik eta behin, pixkat inflamazioa ikustea. Gauza guztiekin bezala, hotza aplikatzen badegu. Inflamazio hori geitxingo da. Zergatik, ondoan edo inguruan ditugun kapilar guztiak uzkurtu egingo dialako, odol gutxiago iritsiko da bertara, eta horrek egingo du inflamazioa poliki-poliki geisten astea. Ez du listu horren aurka ez ere egingo,
3: baina pixka
2: inflamazio hori geitxingo da. Beraz, sudur puntan pikatu da izu, eta ez duzu nahi.
3: Bate bat duzu porrotx?
2: Ikustea. Ba, pixkat hotza jarri, ba, ormarekin, trapo batekin,
3: baliarrak,
2: dakikun bezala. Zer gertatzen da? Ba, bueno, azkureari kontra egin nahi baldin badiogu, ez? Azkureari kontra egiteko, beroa aplikatu behar dugu. Eta bero, dexente, esan nahi dut. Berrogeita maika, gradu inguru. Zergatik, lehen esan dizuet, azkurea.
3: Minak irabazten dio, ez?
2: Minak irabazten dio beti azkureari. Orduan guk hartzen baldin badugu demagun uretan, ba, kutsara bat pixkat berotu, eta hori, segundu batez, jartzen badugu, ba, ziztada egin digun lekuan, momentutxe batez, horrelako bero kolpea sentituko dugu, baina bero baliteke urrengo orduetan, azkurerik ez sentitzea.
5: Osa, pizka bat izango litzateke, lo de buruko mina dut, me pongo una pizza la oreja, ez? Osa, mina onditzen badut, belarrian, burukoa, ez como que...
2: Pintzak denbora guztian ingo dizu mina, kutxararekin, ikutzen badezu segundu baten, sentituko duzu bero hori,
3: eta bero,
2: zure terminazio nerviosoek denbora askoz gehiagoan aguantatzen dute, barrutik zuk sentitu gabe, pixkat, nola esan, irritazio hori. Orduan, zuk ez duzu ezer sentituko, ez berorik, eta ez azkurerik, baina hortik ordu batzuetara itzuliko da, azkurea. Orduan, bueno, zuk ikusi.
3: Irabazi duzu.
2: Irabazi duzu, irabazi.
3: Pare bat,
2: sikietu batzuk. Zergatik ikusi dituzuen, zergatik esan dizuetago, ikusi ditu dalako, horrelako dispositibo asko, pixkat, ba, ziztadaren gainean, ez dituzu ikusi horrelako laser txikitxo batzu bezala, jartzen dituzu ziztadaren gainean, eta dituzu, za! Eta da, ba, bero irradiazio.
3: Abai,
2: Altu bat, berrogeita maika garradutan,
5: delako
2: oso bero, baina erredura bat,
3: Eraingabe. Okerra balitzateke hori.
2: Asko zokerra izango litzateke. Orduan, egite izurrelako. Za.
3: Lehen abizi, etxoak egin izu. Zizta, eta gero beroak, ez da?
2: Eta, za. Hortan, ba, pixkat, min horrek egiten dizu, azkurea ez sentitzea, ba, hainbat, ordu edo egunetan izan daiteke ere.
3: Albokalterik eraingabe.
2: Albokalterik eraingabe.
3: Hor beraz, antzularen aurrean hotza, eta azkuraren aurrean.
7: Ez esan norbait etorriko balitzea ez esan ez da, azkurea daugat.
2: Ez, jode.
7: Ba, bai mina daugatu.
2: Eta beroa ere, ezagutzen dugulako jendea, beroa ere beti modu kontrolatuan, beti ere, claro.
3: Eta egin metxero batekin hor.
2: Hori da, zuzenki aplikatu gabez, jarri sua zure eskuaren gainean, edo behatz tartean, jarri berotutako kutsara bat, edo berotutako zerbait, hori gainean, ba, eltsuen ziztadan aurka.
3: Polsa bero bat.
2: Polsa bero bat. Piskat, ba, gerraz dugu irabaziko, baina bintzat, ondorioa.
7: Bera mangarriago izango da.
3: Baina batalla hau irabaziko dugu. Claro, claro. Zikira, oso ondo. Zer demoraldi astera doa.
2: Horregatik.
3: Badatozik hau, pero hiek, zeinetan ez dut.
7: Boa, mesedez. Belarrian, provokatzen gainera, eh? Bueno, Andreari, ez?
6: Ez, baina nia ziarnez provokatzen, eh? Espumeta.
3: Rico se ha hecho a querer todo burraco
6: hasta ahí. Torre, my tía, torre.
3: ¿Yo qué opinas, Nacho? Ya nos ves, pero es que ricasco, tío.
2: Es que ricasco.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Ale, eta ben ja, egun honetan eta ordu honetan kokatu garelaik mundu guztiak daki segidan zeri ekin behar diogun, dida!
2: Entero te lo vas a comer, si está rico, disfruta, ososoa.
1: A maiketa corako brazo dauz azuero.
3: Cachito, por fin.
1: Epa. Puxketa txoan, matusa puxketa txoan. Utidazu ozkailuan, mese matusa puxketa txoan.
2: Ay, cabrones.
1: Bueno. Puxketa txoan ez oso zorik, gaurkoa ere, ez noentzat.
2: Baina, oza, ezingo duzu ni decir ni Pamplona. Ikusuko duzu, guztia jango duzu.
4: Hala.
2: Sartu nahi duzunean, Julen.
1: Ostra, churroskoa, eh?
3: Agon nantzungo da?
1: Bai, bueno, suerte den hoi.
3: Nik uste petan
1: da. Bai, ez ez ez ondo, ondo. Churroskoa, matusak eskatzen du korputz bat eta...
3: Por fin.
1: Nauzkan bat eta ia, bi. Oazte, matusa!
3: Zabitxabat!
5: Matusa!

Opa, Matusa! Un

0: Bilboko Lurgaineko Sokadira txapelketa azten dala. Zapatuan, boterrietan ondarru, kaminazti.
1: Tira, tira, tira!
0: Herriko Lurgaineko Sokatira txapelketa azten da. Zapatuan
2: enteuga, enteuga.
3: Aminazpi, bai, bai.
2: Enteugala, enteugala.
3: Matusa.
4: Ay. Pero déjame un cachito, profit.
2: ¡Apa!
5: Arratsaldeko ordu batara.

0: konturatuko ko zineten oraindik hortxe jarraitzen du Ray kantariak bere senarraren, ba, bueno, jaketa lan prozesu horretan asko emango zion, pentsatu nahi dutze, jaute luzez, darama horrela, eh? Where is my husband, soul dotore honetan gaztean berata Ray. Where is my Zarma 2.ko seinaleak entzun, dida saioak emandako astean zeharreko momenturik onenak berreskuratzen zituen tartea esandako atzean utzi eta aurrera igande asko dugu oraindik aurretik gehiago esango dizuet, hau behar den moduan musikatzeko prest gatoz, baita gaurkoan ere igandeon.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gatz, Olivia Rodrigo, amerikar artistaren bigarren lan luzea, hori jada iraganeko kontua da, ze, bai ekainaren amabiarekin batera bere hirugarren bildumak argia ikusiko du eta bertako laginetako baten honi belarria jartzeko puntuan gara. Drop Death!

0: eskerremen gaztean entzun gai ditugun hauen konpainian etxean sentitzen garela esatean ikuste soberan dagoela, ez da? Ibilbide majo asko egiten ari dira, jada, bai, hilabete txabazu badara mazate gure artean, eta hori esaten ari naizen moduan, play tekla sakatu, eta kitu, etxean sentitu gara hauen konpainian. Nasker, atarrabiara bidai azkarra egin nahi izan dugu, orain txigira garkietara goaz, eta bueltan ez mugitu hortik hementxe izango ditugu eta besteak beste, Jofe, Damiano David eta Idoia bezalako artistak.
1: Erasmusera joatea, Hiriberriak, Amaika Aventura, Milaka Historio, eta gainera, estra batekin bazoaz, asko zobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Salla.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Espero esto sonar. Música berriena.

inondik inora espero ez duzun batze batik irrati hartzen duenean, bueno, tonto horpegia geratzen zaigu hortik hasita, eh? Baina, gero honek funtzionatzen dela ikustean, ba, bestelakoa da gure sentsazioa, Tone Sanai eta Tweety Zunz bezalako izenak bildu nahi izan ditu Frantziako birziklapenaren ikur den David Guetta ekoizleak. Honen izena, gon, gon, gon.

Zer moduz, zetankera hartu du zure igandeak, konta idazu. Nonbaitera bazkaltzera joateko bidean harrapatu zaituta kaso. Bueno, alaba da, platertxo bat gehiago jartze askatuko nizuke zurekin batera xereko baita.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematxoa delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri honetan.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

lehen lerroan ikusgai eta entzungai dugun. Hori baino sarritan, sarritan egida zoikazo, bigarren maila batean edo horri guztiaren atzekaldean ezkutatzen dena, sarritan askoz interesgarriagoa gertaliteke, eh? Gertaliteke edo sarritan askoz interesgarriagoa da, argi esan da. Nire kasuan behintzat, eh? Ez dakite, apur bat kurioso garen hoi behintzat, bai, hau datorkigu burura sarritan, Taylor Swift bezalako baten ibilbidean muturra sartuta, zer esanik ez bere azken bolada honetan artistak dakarren txipa ikusita. Life of a Showgirl emapean, hori zebera inzuzen, egira bambalina artean, ez, ikusten den horren atzean, kasu honetan, ba ikusten ez dena, ez, lehendabiziko lerrora ekarri nahi izan du Amerikar artistak, bere azken bilduman, berau zabaldu eta opa light dioen honetan belarriak jarri eta harrapatu gaitu zoren txekaztean, berata Taylor Swift.

doinuak berak dioenari tiraka tiraka obsesioa guk oraintzek astean entzungai ditugun hauekin duguna, eh? Lapur dira, bidaia azkarra egin nahi izan dugu, iparralden kokatu ditugu, bueno, errotu ditugu ondo oinak, kasonetan maskak taldeko kidekin bat egiteak, ba, gutxinez hori eskatzen baitu. Euren berrienak, euren ibilbide manko horrek emanduen berrienak ere, nola ez, honek ere gaztean zori irratien lorratu du. Maskak taldearen berriena honen izena, Gau Ero. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkiltzera gara matzana.

0: dotore bezain dantzagarria, edo, bueno, alderantziz erabalio lezake, dantzagarri bezain dotorea, hori baita. Nik uste Kevin Parker artistaren bereizgarri nagusienetako bat. Kevin Pala, seinadurapean ezkutatzen ditu bere lanak, eta bakar batzuk badira jata, eh? Deathbeat lemapean, pasaden ortean argia ikusi zuen, Kevin Parkerren, ondo entzun, bosgarren diskoak bertatik hartu dugu, bazer esan, hileak erabat puntan jarri dizkigu nagusien, Dracula, gaztean. Zer moduz, igandeon, irrati horren txepiztu den horietako azarela. Beno, alaba da egun lasai, garai zabiltzalako. Hemen txarrapatu gaituzu, maiatzaren 17. honi igandeari ere merezi duen artista sorta ba eskura jartzen. Izan da dia hause, gure asteburuko ekarpen txikia.
1: Joseba Sakristanekin
0: Hortzaroak zenbat buelta eman ditzaken, edo beto esan da begira, hortzaro txar batek zenbat buelta eman ditzaken ondoren pertsona baten bizitzan, ezta? Ideia horri helduta rapatu dugu hain zuzen Barri Bi Aranda de Dueroko artista infantzia mal kalibrada lanean.

Berri Bost taleko kideek institutuan ezagutu zuten elkar eta bertsioak jotzen hasi ziren. Erromeria talde bat izan nahi ez dutela erabakita euren doinu propioak, euren kanta propioak sortzeko autua egin zuten orduan. Bueno, ilabeteak igarota, esan dezakegu dagoeneko bildu dituzte disko bat osatzeko adina abesti, eta maiatzaren 9an, duela gutxi, argia ikusi zuen bilduma horrek, zirrara, izenpean kasuanen. Guri Bost musikariak, Guri Bost taldeko musikariak iruñarrikoak dira, eta bertako eszenaren parte izateaz arro daudela diote. Arrotasun horren parte da, txatzen dut, horrein txemen gaztean entzun gai dugun, Biblia izaneko doi. Beraiek dira esan dakoa, Guri Bost fitxatu itzazu merezi dute. Hau guztia esan da, Naked Zigiloren txanda.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.comen.

0: Pozik esan dezakegun San Fender artistak lehen aldizan katxo erakutsin zuen momentu hartatik, ba, bueno, egiten duen hortara segika ari garela oraindik ere. Eta jarrai dezagula, ez, hain dira politak, hain dira bereziak, kalaratzen dituen doinuak. Pasaden urtean bertan argia ikusi zuen People Watching izena daraman bilduma hori zabaldu eta azte sorpresa mantzegon duela, ba, dagoeneko aste bat edo beste argia ikusi zuen Olivia Dean artistaren bultzada jaso duen doinu honek. Rain Me In, San Fender artistaren momentua zenuten gaztea.
1: Zure musika guztia hemen, hemen gaztea.
0: Joaren munduan arnastearen arteari edo berau ikertzen duen disiplinari pranayama deritzogu, sekulako indarra du, ondo arnasten jakiteak, eta horretan Janus Lester artistak, ba zerbait badakien. Izaroren konpainian dator nola hartu arnasa dioen honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinuz.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara. Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

duela gutxi Justin Bieber artistak kontzertua eskaini zuen gogoratu Coachella musika jaialdian. Honen arira esango dizuet, begira historian Coachellan jotzeagatik diru gehien poltsiko oratu duen artista bera kanadarra izan dela. Eta gero zer eta karaoke moduko esperimentu bai kutre xamarra egintzula bertan, YouTubeko streamingako txata zuzenean jarraitzen zer bitartean. Hora kontua kontu. Hori guzti asku artean zuela, horrelako doinuak etziren falta izan urteetan atzera egin, Justin Bieberren, ba ezin besteko doinu zerren horretan motorra sartu eta honek ezin zuen falta. Etzen falta gehiago izango dizuet, Beauty and the Beat, kanadarraren masterraldo jorietako bat, Justin Bieber gaztea. Eta Kanadatik Hego Korea aldera egingo dugu salto ondo baderitzu zu behintzat, igandeko bidaia musikalak ez du etenik eta. Gehiago esango dizuet, Hamtrix taldeko neskak ere zain ditugu beraz, hasi honi volumena ematen, ezagun egingo zaizu eta, Golden!

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Ba, urtetxo batzuk eman ditugu, orain pentsatzen hasita gaztean entzun gai dugun Lil Nas X artistak egiten duenari tiraka-tiraka plazerrutxa izan da. Bueno, estrabagantziaren ikurretako batean ere bilakatu da denboraren poderioz, hori bai buruak krak egin dion arte. Hor bai gauza rarbak egiten hasi zen, eta orduan erabakizuen artistak ondo erabaki ere. Bigarren lerro batera igarotzea, bueno, bigarren ez, beretxean geratzea, alegia. Sarritan bizizan artezak egun... Bueno, erabakirik interesgarriena hori izan daitekelako, zergatik ez, guztia pausan, guztia stand-by moduan jarri eta, bueno, itzuliko gara noizbait. Eta gatozen gurera Gorka Urbizu, Naparroako artistak ere badu eta guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Euskal Herri mailan oinak ondo errotu eta ona hemen urrea balio duen doinua. Gaztean, Gorka Urbizu eta Zilarra.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larunbat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko lasterbidea.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Eta kitorein bai bagoaz puntuko seinaleak, irurak, kasonetan, ati joka ditugu, honek suposatzen den guztiarekin. Lekuko aldaketa gaztean, Leire Arrojeria lankideari pasako diogu lekukoa, eta nire partetik, ba, beserik ez, bihar astelenaren iritsierarekin batera izango dugu, zuk nahi izan ezkero, berriz ere elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, jarraitu asteburuaz gozatzen, ondo izan.

zabala izendatu duen mundu biran bete-betean murgilduta dago momentu honetan. Gaur bertan esaterako Mumbai, Indian izango da Play bere disko berriko abestiak zuzen-zuzenean bertako publikoarekin partekatzen. Eta hain zuzen ere horietako bat da txanda musikal berri hau zabaltzeko ekarri nahi izan dizuguna. Sapphire honen izena. Kaixo, arratsaldeon denoi, zer moduz doa asteburu hori? Hemen Gazteako estudioan dena, ba beti bezala, dena primeran, dena pres daukat arratsaldeko bostak bitarte, igandeari merezi duen kantu eta kontu gehiago emateko, beraz, gera zaitez hortzen irekin, eh? Irati elizalde naiz, azteragoaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

horiek argitzen zuten dena, alaxe izendatu du Sua taldeak beren disko berria. Beren ibilbideko hirugarren estudioko lana da honakoa, 10 abestik osatzen dute eta gu erabat liluratuta gaude horiekin guztiekin, eh? Tartean noski martxoa izeneko honekin. Eta etxetik nazioartera begira jarriko gara orain. Eta etxetik nazioartera begira jarriko gara orain.

0: Tira eta atzo parrandan irte maldin bazinen ziur aski hortxe dantzapistan hau entzungo zenuela, Bibi Rexaren gidaritzapean heldu zaigu, badakizu disko berria kaleratuko duela ekainean, eta bai, bertan bilduko da Insomnia klasikoan inspiratutako dance doinu puska hau, New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Doinu elektronikoak alde batera uziko ditugu orain Chapel Rownen balada zoragarri honi bide emateko The Subway.

Jofeta Natalia Lakuntza laguna handiak dira, baina horretaz gain binomio paregabea osatzen dute maila profesionalean ere, eta ederki asko frogatu digute elkarrekin sinatu duten kolaborazio honetan. Esto no es amor.

Zenbat gustatzen zaigun Somber abeslari New Yorktararen bisita jasotzea hemen gure estudioan. 20 urte besterik ez ditu, baina dagoeneko egin du bere lekutxoa mundu mailako musika zerrendetan, eta hauxe da gurera helduen bere azken arrakasta, Homebreaker.

0: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
1: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
1: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
1: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Bueno, ba, lau minutu besterik ez dira falta arratsaldeko laurak izateko eta ordua borobiltzen joateko Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honekin goaz. Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu eta hauxe izan.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Arratsaldeko laurak dira.

0: Bengo eta Olaien Ziarte talentua sobera duten bi euskal artista dira inolako zalantzarik gabe. Eta argi zegoen elkarren artetik zerbait ona atera beharra zeukala bai ala bai. Eta bai, ederki asko frogatu dizute arratsaldeko lauretako seinaleak entzutearekin batera. Beldurri gabe, alaxe du izena euren arteko elkarlanak eta guk dagoeneko gure favorituen txokora gehitu dugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun Burua galtzen.

Ezpalak taldeak atxeden aldi bat hartuko duela iragarri du duela gutxi, baina lehenago, bi abestiz osatutako EP bat prestatu digute gero arte modura. Abesti bakoitzean lagun bana izan dute bide lagun, eta guztiazki txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin egin dutena fitxatu dugu. Entzun, burua galtzen.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Where is my husband entzun da, Puerto Rikora goaz orain Bad Bunnyren konpainiaz gozatzera. Abesti honek ematen dio izena, marka guztiak austea lortu duen bere azken bildumari.

Internet. Bueno, badakizu, Hego Koreako BTS taldeko kideek lau urteko etenalditxo bat egin behar izan dutela beren herrialdeko soldaduzka egitera derrigortuta zeudelako. Baina kitxo, berriz ere bueltan dira talde bezala eta disko berri batekin itzuli dira gainera. 10 abesti berri bildu dituzte bertan eta hau da horietako bat, Swim.

Igorregando beren azken diskoa kaleratu eta hiru urtera Belakok lan berria argitaratuko du udazken honetan bertan eta horrekin batera aurkezpen bira bat ere iragarri dute. Guztira 50 hiri baino gehiagotan izango dira beren abesti berriak aurkezten eta bueno, itxaronaldia apurtxo bat arintzeko gurean izan dira bitartean White Lies dio honek. Eta Britanian diragoaz bertako bi zarrandik sinatzen duten kolaborazio hauen zuteko. Elton John eta Dua Liparen eskutik Cold Heart.

0: hirugarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

Basabe eta Latxamako kideen artetik atera den proposamen berriarekin goaz orain. Mexikoko doinu eta musiketatik edanda, muga guztiak apurtzeko prest etorri zaizkigu, mara-mara izeneko honekin, entzun?

Bueno, ba, konturatzerako arratsaldeko bostak elzear daude, hiru minutu besterik ez dira falta, eta gaurkoz niri heldu zait agurtzeko momentua. Hori bai, joan aurretik Paramore taldearen Hard Times azken abesti honekin utziko zaitut. Gozatu arratsaldea, zirati listalde naiz, musu bat.

0: diskoak atera eta atera behar izatea zure izena apur bat ezagutzera joaten hasteko, ez da? Horren arira, azken balada honetan Sabrina Carpenter artista asko aipatzen ari gara, ze gogoratu bere seigarren diskoarekin egin dela batipat amerikarra ezagun. Bueno, eta gero daude oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Duffy artistaren tankerakoak, alegia lehen hankatxo, lehen aldiz hankatxo erakutsi eta boom! Mundu mailan estanda egiten dutenak, ez da? Horixe gertatu zitzaion, Merci izeneko doinu honekin, Duffyk 2008an kaleratu zuen eta doinuari esker, ba, Rock Ferry Duffyren estreineko bilduma mundu mailan ezagun egin zen. Dusty Springfield edota Aretha Franklinen artisten tankerako 60ko hamarkadako soul kutxoarekin alaxe jaso dugu gaurkoan Duffy artista hemen gaztean. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna, eh? Erantzuna edo zein dela ere jakizu aurrerantzean, obera egingo duela. Zergatik, ba, beira zabaldu berri dugun hiten kutxa honen efektuetako bat hori xedelako entzuzen. Nostalgiaren teklatxoa zanpatu eta garaibatean entzuten genituen oiei bigarren buelta bat emango diego.
1: Joseba Sakristanekin...

Tiana eta Tia irrapeatzailea gaztean, doinu hau da poparen historia, argi eta garbi. Baina gehiago ere baditugu zuretzat ez pentsa. Jarraian irrati hartzera doazen hauek beste estilo batean dato, zori bai. Miranda Argentinar jatorriko hauek gazteara datoz bizitan. Bueno, eta Argentina esan dut, baina Mexiko herrialdeko lekukotza ere izango dugu Julieta Venegasek ere jarri zelako hau txaperfekta dio honi. Bera jendoño arrakastatxo hau eti bezain romantiko dator.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

urtetan pilete taldeko kide bezala egurrean aritu eta gero bakarka hasi eta Rafa Rueda lasaiago eta sentiko horrago bat ezagutzen hasi ginen. Aizu argi geratu da dila, bat azein bestea gustuko dugula, bada ez da. Opa, ze azkarri garo den demora, hogei urte atzera egitea eskatzen dauxe berreskuratzeak. Hogei, ondo entzun duzu bai. 2006an kaleratu baitzuen Rafa Ruedak Saredun eskua izeneko bilduma eta babertatik arrantzatu dugu oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Rafa Ruedaren doinurik identifika errazenetako baten. Bi muxo. Zure musika guztiak hemen. Garaikideago jartzeko moduan gara orain. Datorrela horretarako Lady Gaga 40 urte borobil bete ditu atzo de Dead Dance honen egileak urte askotarako.

0: de arratsaletan, gaztean, hita. Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Este buruek, beste rollo bat dute gaztean. Zure bizitzan arrastua utzituten arrakasta. Asteburu arratsaletan, gaztean.

Ferminen ahotsa entzun, eta irundarra euskal musikagintzako historia dela datorkio bati burura, ez da? Ebaina klasikoen zakoan sartu gabe, argi geratu dadia, ze ondo asko dakigu, bere haotik, ondo asko dakigu, eta bauri Ferminek orainian ondo errotuta dituela oinak. Baina tira negu gorriak, eta kortatuko kide ezateako apixu hori utzi dio, hori zein duen jorku gatu. Oze de Montrepolita da, ez? Oraingoan, hala ere, bere bakarkako arora egin nahi izan dugu salto gaztean. Berezkoak dituen eska eta rege kutxo horrekin, hau izan da, ezin Iese Berlin gaztean esan dakoa, bera da Fermin Muguruza. Bimila eta zortzitik, bimila eta mairura egingo dugu salto, datozela The Neighborhood taldekoak hau da Sweater Weather.

Delta eman note ditugun urte hauetan The Killers taldekoekin, ez da? Bero eta horrein dikeres azoi betean daudela jakin da disurutatzeko bakar batzuk eratzen zaizkiko antza. 2002 urteko hita da Mr. Brightside. Eta bai, urteak igaro dira baina, ostras, ondo asko zartu dela samarra daukagu. Edo ez dela zartu agian, hobeto esan da, gaur-gaurko ere izan liteke eta ziur asko. The Killers taldeko frontmanak, Brandon Flowersek bere bikotekidea beste pertsona batekin ikusi, eta horrek bairagindako jeloskortasun obsesiua du doin honek gintzakai. Gaztean, esan dakoa, The Killers eta Mr. Brightside. Gehiago musika gintzaren historia diren oie tiraka begira non Nirvana taldekoekin ere egin dugula topo. The Killersekoek topera jarraitzen dutela esan berri dugu oraintxe. O baina kurioso, Nirvanaren kasuan 1984 geroztik musika proiektua bertan behera geratu zen arren klasiko kutsu batekin bai, baina oraindik puri-purian daude argi eta garbi. 1984 taldeko frontmanaia ez egon ondo, eh? Talde bezala ere makal xamar zeuden Kurt Cobain frontmanaren depresioa eta heroinarekin zuen adizioa tarteko. Hori bai honen eriotzak jabetiko akabatu zuen Nirvana proiektua. Halere Smells Like Teen Spirit bezalakoak betirako geratu ziren, eh? Eta hortik aurrera Nirvanako gainerako kideek altzutera egin zuten. Chris Novoselic artistak musikarekin jarraitu zuen, lotura hori mantendu zuen, baina gehiago aktivismora bideratua. Eta besteak Dave Grohlek, dakizuen moduan, gerora sortu zuen Foo Fighters. Baina horiek bezalako kontuak dira, orain, esandakoa Nirvanaren txandada.

0: laurogeita amairugarren urteko klasiko ederrau, gazunetan zereta ordu tarte berriari mereziudon ongi etorria ez bultzada emateko aukeratu dugu. Honen altzean nor, ba, Macy Star Kaliforniarrak dituzu. Taldekoek berezkoa duten dream pop doinuekin, girola uso eta hipnotikoekin, horrela, entzuten duzen moduan, iaia ametxetan bagina bezala, ekin diogu gaztean seietako txampari. Macy Star taldea zure irratian honen izena da, Fade Into You. Zer badu zarratxaldeon, nolado eguna, nolado aste burua horrela oroar. Gaztean, azteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio. Aizu eta momentuz ez doakigu bat ere gaizki, eh? Eunda lauro gehi minutu ziragan urbilean belarriak jarrita egongo ginela egin dugu dizuet, bueno, lehen txampaia da eginda.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ba, gainerako eunda hogei minutu hien bilagoaz. Rei artistak horietak gehiago merezi du, volumena, hau, berezi, egingo zaizuela.

0: husband is coming.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
4: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
4: Gaztea entzuteko beste modu bat.

diseinuan, dekorazioan bezalaxe gutxirekin ere asko lor daitekela ondo asko erakusten duen adibide horietako bat oraintxe gaztean, hemen zuri erratian entzun gai duguna. Los Angeles iriko bandak bere goxotasunarekin edozein momentu berezi bilakatzen du, ezta? Family of the Year eta uren Hero sonatu hemen gaztean. Eta gehiago ere baditugu prestamen zuretzat. Madrilgo undergroundeko gakoa da orain txirrati hartu berri duen Ru Sauzki honen konpainian Maliburako azidaian.

talentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan bitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

laurogeita zazpigarren urteko klasikotzar bat, gazteak asteburu honetan bigarren buelta bat emana izan diona. Depeche Mode eta euren Never Let Me Down Again. Esamara daukagu hasieran etzela zerrendetan arrakastarik handiena izan zuen emaitza, baina denboraren poderioz, sarritan gertatu den moduan ez da, hemen ere denboraren poderioz taldearen doinurik identifikagarrienetakoan bilakatu da. Gehiago esango dut, gaur egun Depeche Mode taldearen ere zerki moduan ere aurkeztu genezake lasai asko. Azken minutu hauek David Gahanen eta berekiden banda puska honi helduta emana izan diteko. Never Let Me Down Again, gaztean Depeche Mode. Rosalía berriz ere foku guztien aurrean jarri da, arrazoia Lux bira abiatu izana. Bueno, eta espero genuen moduan sekulako sold out festarekin, eh? Nik gauza bat aitortu barri zuet, eh? Sekulako pereza magentit gaur egun, edo zer gauzetara joateko, ba, egin behar den borroka horren jokoan sartzeak. Bueno, gero ni ere erortzen naiz, baina tira. El que quiere...

0: Swedish House Mafia eta euren moztua Flame entzutetsua gaztean. The Weekend Kanadarrak jarri dio hautsa dan bateko erraldoi honi. Doinuak egoan, ospean eta itxurakerian oinarritutako erlazioak ditu izpide. Erlazio toksiko eburuz hitz egiten digu moztua Flame dioen honek. Gehiago esango izuet eskaparate edo erakusleio gizako erlazioiei kritika zorrotza egiten die Kanadarrak. Esan dagoa gaztean, Swedish House Mafia, The Weekend oda moztua Flame. Gazteako jiten gutxak ez duetenik, aste buru arratsaldero egin hori dugun moduan urtetan atzera egin, eta, bueno, hori ez, garai jakin batean entzuten genuen musika horren bitartez garai hartako sentsazioak berreskuratzea da gure asmoa, eta horretan gabiltza, estiloz zeharo aldatu eta datozen minutuak dekors taldeari heldu tamango ditu. Guazatoz, arnazi gabe utziko gaituen klasiko bat ipaso amateko moduan gara.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, hitak!
2: Go on, go on.
0: Pistak gehiago ez ditugu behar, ezta? Volumena gazteari koraizpekin nostalgiaren teklatxoa zanpatuko dugu gaztean, Breathless.

sarritan kanta batekuen erritmoagatik, melodiagatik, berez errealitatearekin zerikusirik ez duen zerbaitekin lotu hori dugu, eh? Begira, Wizard eta Island on the Sun, ze happy datozen hauek ez da. Bueno, berez, doinoak errealitatetik esegiteari buruz hitz egiten du. Dena ondo dagoen leku bat bilatzeari buruz. Gaztean, Wizard.

0: 1973 urtean The Bagels taldekoek kristalezko bola moduko bat atera zuten eta, bueno, besteak beste komunikabideen munduan gertatuko zena aurre ikusten ahal egin duziren. Video Kill the Radio Star, esan beharrik ere ez dago ez zutela asmatu. Bueno, eta eskerrak bestela ezginateke oraintxe hemen egongo. Kuriositate moduan, esango dizuet oso momentu simbolikoa ekarri zuela The Bagels, taldekoen klasiko honek ze izan ere MTV katean telebistan emitidu zen historiako lehendabiziko bideoklipa izan zen. 1981 urtean gertatu zen. Eta ez hori bakarrik, synth pop estiloaren astapenetako klasikoetako bat ere bada. Agustieta gehiago biltzen du altxor txiki honek. Gaztean hemen zure irratian The Bagels eta Video Kill the Radio Star. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna. Gu hemen txekabiltza, urtetan atzera egin, jiten kutsa berria ireki, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horri belarriak jarriz. Eta bidean zurekin topu egitea bat plazer rutsa da, argi geratu dadila. Irratiarekin orain txabat egin berri duen horietako azar barrura.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpiak eta lau minutu Katy Perry daurrengo protagonista.

gaztean batetik bestera dugun izar festa honetan, Gwen Stefani artistari helduta rapatu gaituz oraintxe, eta ze gustora esaten dugun hau. Doinu honek kuriositate bitxi xamarra ere badu, kontatuko dizut, egira. Howlaback Girl honek, Gwen Stefanik, Courtney Love artistarekin izandako beef bat du oinarri. Kurnik esan zuen Gwen Stefani cheerleader moduko bat zela, horrelako zerbait, ez? Alegia beste baten arrastori segika biziten pertsona zela, eta Stefanik, bueno, ezkoa Howlaback Girl doinu puska honen bitartez eman zion. Ekoizmenean Pharrell Williams eta Chad Hugo jarri zituen. Gaztean, Gwen Stefani artistari helduta ben azken minutuak. Zure musika. Gatozen etxera berri txarrak taldekoek ere badute eta guretzat neurrira egina diruien zerbait gordea. Urbizu eta bereak egurrean datoz gaztean, Paiola diskoko harri bitxi hauzu zauden tokira doa. Horren izena, Maravillas, boruena irratiari merezido.

Bezain exotiko ez da, kombinazio honen aldeko apustu egin nuen aspaldi, baina hori aspaldi ere joan zitzaigun. Gero bakaztean jiten kutsa berria zabaldu eta honi bigarren buelta bat emateko probestu nahi izan dugu, zergatik ez. Hugel eta bere Adore You doinua mentzure irratian. Datozen minutuetan estilo zaldatu bakarrik ez. Tribu bati omenalditxoare egiteko moduan garela ere esango dizuet, My Chemical Romance taldekoek hori ere lortu zuten. Ostras, emo kontzeptua, tokitan geratu da hori. Ez dakienaren zat emo hitza emotional hardcore kontzeptutik dator. 2000ko hamarkadan sortu zen fenomeno, egira musika estilo zehatz hori, ropa iluna eta barne mundu sakona. Eta ropa beltz, makillaje eta dramatismo horren guztiaren atzean besteak beste My Chemical Romance taldekoak zeuden.

0: De Fratellis eta euren Chelsea Dagger gailurra gaztiara ekarri nahi izan dugu berriz ere, zergatik ez ez? Asteburu arratsaldeetan hiten kutsa zabaldu ditugu. Baizuetan abantzu da dira, Eskoziarren rock india garaje ukitu batekin uztartuta. Aizu hauen estribilloko koruek ez dute paretorik. Nik uste hori dela hain zuzen De Fratellis taldekoen klasikonen arrakastaren giltza.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hita.
0: Eta zuekin hortxe bestaldean, bueno, asean nahiko nuke, tartean Wilko bandakoak ere esen izaizkibulako gazteako zuzeneko estudionetan. Giro malen koniatxo eta lasaionekin, Wilko Chicagoko talde ederronen besoetan erori gara. Volumen hau da California Girls.

0: Koren ibilbideko mas handi horietako baten aurrean gaude, eta ez da kasualitatea hiten kutxa zabaldu eta honekin bat egin izan argi geratu dadila. Gure goguko nintxokoan gorde genuen eta aspaldi como lo tiene estudioen hauz. Gaztean azken minutuak Ruben eta Leibarekin Perez Abikoaren konpainera eman ditugu.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Hale, eta 2005 urtetik laurogeita irura egingo dugu atzera salto. New Romantic, Britainiar New Wave-aren barruan sortutako azpi genero musikal honen aintzindariak dira Culture Club taldekoak hauen bilagoaz.

0: bakitu hasi garen moduan, doinua joan, doinuak etorri agurtu ere alaxi agurtuko gatzaizu. Bestelako aldarte batekin goaz, hori bai, argi geratu zati, aste buru arratsaldeetan egiten kutxa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatzeak, bueno, abesteak beste hori duelako. Aizu eta oraindik ez dizu dela esan, baina mila esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egon zareten guztiei. Alaxi, jarrai dezazuela.
1: Joseba Zitristanekin, Gaztean. Hitak.
0: Gitarrika de la Fuente, benika zengo Álvaro La Fuente artistaren konpainian joango da gaurko agurra. Jatorrizko My Way doinu sonatu horri pare bat buelta eman eta alaxe geratu zitzaion valentziarrari. A mi manera. Valentziako garagardu baterako soinu bandare izan zen, eh? Bueno, hortarako sortu zuen egileak. Bakitxo esan dakoa, nire partetik besterik ez gaurko etxeko lanak ere eginda. Bizoretatu asteburua. Musi bat, moizan, laster artea.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Arabiako unibertso alternatiboa bi orduz etenik gabe, be aldea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da behaldea, baizik eta behaldea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

Gabon entzuleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 20. Irratzaiora. Eta zehazki 2007 zaiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko amarretatik azita amaikak arte irratzaio berezi honek paster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Eta gaurko saioan, anistazuna da protagonista nagusia. Azken egun hauetan, jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta bien artean, honako artista zintalde hauen abestiak entzungo ditugu. Kalibro 25, Kronstadt 23, Societe 25, Blind Yeo, New Genea, María José Liergo, Nicodemus, Gabriele Pozo, Funkul Orchestra, Jack Blue, Montoya, Candeleros, Seu Jorge, Marisa Monte, Momo, Shinkside Trio, Ora Sandy eta Bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Bumxakalaka saioarekin.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erri.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute. Ibilbidean mugarri izan

aste uruetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago